0: istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od danas nastupa trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump je objavio i da je upravo on zahtijevao primirje, te da iznimno cijeni to što su predsjednici Putin i Zelenski na to pristali. Nada se da je to početak kraja teškog rata. I Moskva i Kijev potvrdili su primirje.
1: Vijesti.
2: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Dan Europe obilježit će se i u središtu Zagreba različitim cjelodnevnim aktivnostima, a najavljeni su i prigodni govori. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom, kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
3: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
2: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
4: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
2: Sport. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
5: Vrijeme.
2: Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

U jednom gradu zaboravih mu ime. To međutim nije bitna stvar. U svijetu cvijeća i svijeća i tišine živi Pilko, sad već jako star. Za njega počne kad nekom drugom svrši. Njegov život, to je svijeća sjaj. Nad svakom rakom kopka ga u duši. Da li vrijedi život kao taj? I baš kad pred njim bila je dilema, da li kraj života je

kraj će ti biti isto tako crn. I zapne pilko i tegli tri put više, cijele dane kopa kao krt, il prži sunce, il pljušte duge kiše, svaki grob je

0: Smiri se, pilko.
1: Smiri se, pilko. Vjeruj sudbini, vjeruj sudbini. Pogledaj trica, pogledaj trica. Gledaj!
0: Ipak, ne. Prokleto 13. Prokleto 13.
2: Pilko, ti gubiš.
0: Tu kad se gubi, gubi se sve.

Светка и Аго, и пса, что Гаро се звао. Кажу, да живот

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američka administracija tijekom dana očekuje odgovor Irana o njihovom prijedlogu usmjerenom na okončanje ratnog sukoba, izjavio je za CNN predsjednik Donald Trump. Odbio je reći vjeruje li da Teheran namjerno odugovlači proces. Trumpova izjava uslijedila je svega nekoliko sati nakon što je državni tajnik Marco Rubio rekao da Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana. Nakon njega poslušajmo i izjavu člana Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.
3: Nešto bismo trebali doznati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo kakav će biti. Nadamo se da će nas uvesti u ozbiljan pregovarački proces. Iz naše perspektive, pomorska blokada smatra se vojnim činom, a vojni čin izaziva vojnu reakciju. Neka to shvate. Od sada bi svojim razaračima trebali osigurati dodatnu pratnju kako bi, ako neki od njih počne tonuti, barem mogli spasiti i evakuirati svoje pomorske snage.
2: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 6. slučaj zaraze hantavirusom od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu. Od posljedica zaraze preminulo je 3 ljudi. Brod bi sutra oko podneva trebao stići do Kanarskih otoka i ostati usidren u luci Granadilla. Prije evakuacije u matične zemlje 149 putnika i članova posade bit će pregledano na brodu. Stanovnici i lučki radnici Tenerifea pobunili su se zbog njihova prihvata na otoku, no ravnateljica španjolske civilne zaštite umiruje javnost.
4: Sa sigurnošću mogu reći da nikakve mogućnosti za kontakt s civilnim stanovništvom neće biti. Sve će biti izolirano i ograđeno. Pristup će biti dopušten samo ovlaštenom osoblju.
1: Vijesti.
2: Zajedništvo kroz sport glavna je tema prigodnog programa koji će se u povodu Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije.
5: Sport.
2: Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
6: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjede, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
7: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
5: Vrijeme.
2: Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

mysli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih,

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Do ponedjeljka na snazi primirje između Rusije i Ukrajine, objavio je na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump. Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe. Obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom. Kao i svake godine, na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prije podne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske preko glavnog gradskog trga do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Ljubitelji arhitekture ovoga vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, koji će okupiti domaće i svjetske predavače, među njima i slovenskog filozofa Slavoja Žižeka, organizator događaja Andrija Rusan.
4: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
5: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.

sve što počne, sve što traje, svoju tamu i noć ima, što se želi.

dok me ljubiš, prve riječi prije kraja, zašto slutim da me gubiš u samoći, zagrljaja.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Do ponedjeljka je na snazi primirje između Rusije i Ukrajine. Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump tvrdi da je upravo on zaslužen za primirje, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da je sam odgovoran za iranske udare. Napadnuta su 3 američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu, kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe. Obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom. Kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica Franka Desio iz mreže antifašistkinja Zagreba.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Za poslijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove se godine, kako je najavljeno, hod za život održava u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Ljubitelji arhitekture ovog vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, koji će okupiti domaće i svjetske predavače, među njima i slovenskog filozofa Slavoja Žižeka. Organizator događaja Andrija Rusan.
4: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
5: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali, htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo moramo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Biće pretežno sunčano, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu do 16, dnevna od 20 do 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Jelena Remer.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Na red je došao i valcer Kuku, prvo svega ću vam poželjeti dobro jutro. Nadalin Bernobić i Miloš Pernić će vam zasviriti na violin i bajs.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Na današnji dan spominjemo se proroka Izaije, jednog od četiri velika starozavjetna proroka. Knjiga proroka Izaije nastajala je u dugom vremenskom razdoblju, od nekoliko stoljeća. Prvi je dio izašao iz pera povijesnog Izaije, koji je živio u Jeruzalemu negdje oko 7. stoljeća prije Krista. Oko sebe je okupio krug učenika, koji su nakon njegove smrti nastavili pisati na tragu njegova stila i poruke. Tako je nastao cijeli niz tekstova koje danas pripisujemo Izaiji, iako nisu izašli iz njegova pera. Radi se o ključnim tekstovima za vjeru i nadu naroda u starom Izraelu. Donoseći Božju poruku na način razumljiv suvremenicima, Izaija je pisao o Bogu kao o univerzalnom autoritetu, u čijim su rukama svi narodi svijeta, poput instrumenta. No Bog o kojem govori Izaija, svet je i pravedan Bog, zato od čovjeka traži prije svega svetost i pravednost. I konačno, svojim suvremenicima koji su promatrali kako se njihov narod raspada pred naletima velikih sila i unutarnje dekadencije, Izaija je pisao da će u povijesti uvijek ostajati jedan mali dio koji će preživjeti i spasiti se zahvaljujući Mesiji koji donosi mir, moralni red i univerzalnu vjeru. Zato su prvi kršćani u Izajinim tekstovima prepoznali navještaj Isusa Krista, pa se ovaj prorok često citira i u Novom Zavjetu.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Dolazak na ovo naše radno mjesto ovako rano jutro izgleda kao kad gledate filmove kada se pilot i kopilot kolaudiraju i pale sve mašine, stavljaju slušalice, približavaju mikrofon, pale jedan ekran, drugi ekran, pojačaj, smanji i opet nije dobro.
1: Da.
0: Jer ispred mene je Matija. Tako sve sam namjestio, njega ne mogu namjestiti i lagano prozor na prozoru golub.
1: To nam evo ga došao je.
0: Da, uvijek nam dođu.
1: Danas je malo kasan.
0: Kasan. Nije vratio sad. Dobro jutro, Matija.
1: Dobro jutro, Valter.
0: Evo, sunčano je vrijeme, nekako se stabiliziralo za danas, ali stabilizirao se taj dan koji su naravno sve duži. Idemo ka ljetnom solsticiju prema 21.6. Danas, evo, stvarno, mislim, bez kišobrana, još kad bi mi se, evo, sve sam na mjestu, ali ne radi mi ova aplikacija koja, a evo, radi. Znači, 14 celzijevih stupnjeva, lagano, čak i teplo, rekao bih, ali je neki sjeverac, ne osjeti se toliko, očito je...
1: Ugodan sjeverac.
0: Ugodan sjeverac, onako, ali opet isto i visoka vlaga, 78%. Znači, kako definirati, to ćemo čuti u 8.30, to će nam stručnjaci definirati. A ekipa s vama sve do 12 sati uz tonsku realizaciju našeg Danijela Pernića i glazbu Vira Nikola Milat, Matija i Valter s vama sve do 12 sati. Ne znam što reći, evo, život nije siv, Mija ima pravo, naša Mija Dimšić. Približavamo se i Eurosongu, približavamo se World Cup Socceru, približavamo se kraju rata u Iranu.
1: Sam si rekao soker i više nikad. Nikad neće biti soker, uvijek je fudbal.
0: Zato sam rekao da je soker jer je u Americi soker. No,
1: on meni u 6:23 pokvari dan.
0: Soker. Imaš ti još nešto za reći ili si...
1: Ma nema. Presjelo mi je sve.
0: Sve ti je prezilo. Ali pa si, sad ide, pjeva Daniel i koju pjesmu? Julie. To se rijetko čuje i to se čuje samo na Radio Puli u 6:30 ujutro. Tako da, evo, imate 25 sekundi da se pripremite za ovu pjesmu. Mi ćemo tu nagarit, kako se kaže, zvukove, probudit susjede i otpjevat Julie. Veliki hit.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda dana 9. svibnja 2026. godine u 6 sati. Upozorenje. Postoji vrlo mala mogućnost za maglu. Poslije podne uz obalu mala mogućnost za neverin, uglavnom na jugu Jadrana. Stanje. Nad Jadranom se sa sjevera jača anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 4 do 14 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana samo ponegdje do 18 čvorova, a more 1 do 2 na južnom i srednjem Jadranu 2 do 3, a još u početku na krajnjem jugu 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Još jutros na sjeveru Jadrana postoji vrlo mala mogućnost za manje od 1 km magle. Pretežno vedro, još u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana postoji mogućnost za kišu ili pljusak. Poslije podne uz obali postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom samo na jugu Jadrana. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slab sjeverozapadni vjetar u okretanju na slabo jugo, jugo sutra pred jutrom može biti umjereno. More mirno i malo valovito, a postoji i vrlo mala mogućnost za maglu. Postupno umjereno na oblačenje, najprije na otvorenom moru.
0: Prognoza vremena za nautičare.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D66 u mjestu Ika. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: HR Mreža.
1: Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednica je Marija Gervec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanski Kresova i Hoda za život.
0: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
0: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva. Zbog triju visoko rizičnih događaja Zagreb će danas biti pod pojačanim policijskim nadzorom. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim Kresovima. Paljenje Kresova na Savskom nasipu još je jučer izazvalo oštru političku prepirku između predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Penava je od grada zatražio da povuče pokroviteljstvo nad Kresovima i otkaže ih, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je tradicija paljenja Kresova oživljena 2014. puno prije njegova mandata.
2: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
3: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
1: U povodu dana pobjede nad fašizmom ipak će se održati Trnjanski Kresovi. Program počinje u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreb, Franka Desio.
4: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
1: Najavljena su i 2 protuskupa, a policija će sve snimati i bespilotnim letjelicama. Pune ruke posla policija će imati i zbog derbija Dinamo Hajduk, koji u 16 sati počinje na Maksimirskom stadionu.
0: Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Očekuje se velik broj navijača, pa se građane poziva da prema stadionu krenu ranije i koriste se javnim prijevozom. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
1: Policija će nadzirati i održavanje Hoda za život, koji se ove godine održava pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u parku Zrinjevac. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem zemlje, najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
5: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom "Prvi korak je zakon". Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Pripremila Ivanka Zorić.
6: Samo 5 godina od kraja razornog drugog svjetskog rata počela je povijesna transformacija kontinenta. Čovjek iza tog plana bio je Robert Schuman, francuski ministar vanjskih poslova, koji je bio uvjeren da se buduće naoružavanje Njemačke može spriječiti jedino ograničavanjem njene industrijske moći. Nije želio ponižavanje već poražene sile, već je kompromis našao u udruživanju Njemačke s francuskom proizvodnjom ugljena i čelika, otvorenom ponudom pristupanja i drugih država. U francuskom ministarstvu vanjskih poslova 9. svibnja 1950. Robert Schuman je objavio svoju ideju postupnog ujedinjenja.
7: Europa se neće izgraditi odjednom niti kroz jedan sveobuhvatni plan. Izgradit će se kroz konkretna postignuća, prvo stvarajući de facto solidarnost. Francuska vlada predlaže stavljanje sve francusko-njemačke proizvodnje ugljena i čelika pod jednu sveobuhvatnu upravu.
6: Sjećanja na rat bila su svježa i prve reakcije na suradnju s Njemačkom u Europi bile su oprezne, pa je Schumanova deklaracija zapravo bila velik politički rizik. No nakon što je prijedlog objeručke prihvatio njemački kancelar Konrad Adenauer, te zemlje Beneluksa i Italija, povijest moderne Europe je počela, da bi danas bila transnacionalna zajednica za 500 milijuna ljudi u 27 država. Hrabar potez osnivanja Unije na ruševinama i traumama užasnog rata trajno je usmjerio tadašnje odnose prema suradnji, solidarnosti, zajedništvu i demokratskim vrijednostima. Postignuća Europske unije su možda nadmašila ambicije Schumanove deklaracije, ali zajednica se još uvijek gradi na temeljnoj viziji političara koji su iz prvog reda gledali što je bjesomučan rat učinio Europi i tražili način da se ne ponovi nikad više. Sretan vam Dan Europe.
0: Dan Europe i ove godine proći će u ozračju neizvjesnosti i straha od krize, inflacije, recesije i ratova. Kakva rješenja nudi Europska unija? Koliko su duboke podjele između članica? U kojem će smjeru ići odnosi Unije s SAD-om, Rusijom i Kinom? Ima li nade za države koje čekaju članstvo u EU? Odgovore na ta pitanja poslušajte u emisiji Intervju tjedna od 10 sati i 5 minuta. Gost Jasmine Popović je SDP-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula.
1: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
8: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se, je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: Vijesti iz svijeta. Vojnom paradom Moskva će obilježiti Dan pobjede, ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka.
0: Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Američki predsjednik Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, što su potvrdili i Moskva i Kijev. Ovo je treći pokušaj primirja u kratkom vremenu. Prethodna dva, jedno rusko i jedno ukrajinsko, brzo su propala uz međusobne optužbe za kršenja.
1: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su 3 američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
9: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
10: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
9: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadične okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tankera koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
10: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
9: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.
11: Jutarnja kronika.
1: Ljubitelji arhitekture ovaj vikend dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog već tradicionalno održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači. Najavit će Sonja Batinić.
12: Za organizaciju još jednih dana Orisa zaslužan je neumoran rad tima na čijem je čelu Andrija Rusan. Među predavačima, mahom arhitektima, ističe se i jedan filozof, Slavoj Žižek.
13: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
12: Orisovu nagradu primit će arhitekt i teoretičar arhitekture i urbanizma Vedran Mimica, koji dolazi iz Chicaga.
13: Čovjek koji apsolutno zaslužuje isticanje Oris nagradu s obzirom na svoj čitav životni rad na istraživanju, promociji arhitekture, najprije u Hrvatskoj, potom u Nizozemskoj, a sada u Americi.
12: Na ovogodišnjim danima Orisa predstavit će se gosti iz Kine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Nizozemske, ali i domaći arhitekti Emil Jurcan, Argus Studio, Prostorne taktike i Studio Ploca. Predavanje posvećeno produkt dizajnu Vjenceslava Richtera, koji nikada nije ušao u masovnu proizvodnju, održat će arhitekt i kritičar arhitekture Maroje Mrduljaš.
14: Sada ovoga tvrtka Prostorija lansira dakle novu kolekciju baziranu na Richterovim radovima. Ja ću pokušati ovoga objasniti koji je smisao svega toga, po čemu je Richterov dizajn ovoga bitan i šta nam to u stvari znači za globalnu promociju naše i dizajnerske, ali i arhitektonske i vizualne kulture.
12: Novi namještaj inspiriran Richterovim nacrtima pogledajte na izložbi Revisiting Richter u Oris kući arhitekture.
1: Međuvršnjačko nasilje veliki je problem, kao i sve češći napadi učenika na profesore. O tome govori i uspješna monodrama Klamov rat, koja će večeras premijerno biti izvedena u teatru Exit u režiji Dražena Krešića. Više u prilogu Katarine Kolege.
15: Razred je profesoru objavio rat. Profesor se brani svim svojim slabostima. Razred napada tišinom, a ni jedna strana više ne razaznaje istinu. Rastresenog profesora književnosti tumači Goran Grgić.
16: Od toga da on pokušava, odnosno dolazi sa nekim autoritetom i sa uvjeravanjem učenika da je on u pravu kako je postupio, do toga kako se polako raspada, kako ratuje, zato se zove Klamov rat, ratuje i s njima, i sa školom, ali i sa sobom.
15: Nacionalnom prvaku drame Zagrebačkog HNK, ovo je prva monodrama u karijeri.
16: Ne bih sigurno se upuštao u monodramu da nisam naišao na ovaj tekst koji mi se učinio zanimljiv, aktualan i glumački zahtjevan, ali eto, čini mi se da je moment, možda zadnji, krajnji, da još uvijek imam tu koncentraciju i čini mi se snagu da to mogu iznijeti.
15: Tekst je Grgić ponudio redatelju Draženu Krešiću, koji također prvi put režira monodramu.
17: U Hrvatskoj se prvi put izvodi taj komad i nismo ga režijski upropastili, da to tako kažem.
15: Klamov rat nastao je u produkciji trupe Ovo ono i Teatra Exit. Nakon večerašnje premijere na programu je 15. i 22. ovog mjeseca, a u ponedjeljak u 18 sati u studiju Exit bit će javna tribina na kojoj će sudjelovati i autor drame Kai Hensel.
1: I ovom pozivnicom stigli smo do kraja jutarnje kronike, 7 sati i 15 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanskih Kresova i Hoda za život.
0: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
0: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoj Hanzec, speaker Antonija Rašpolić. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
18: Dan je najvećeg hrvatskog derbija. Na Maksimiru će poslije podne igrati Dinamo i Hajduk. A 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Rijeka i Vukovar. 3-0 slavila je Rijeka golovima Adu Adžeja, Radeljića i Fruka. Komentar trenera Viktora Sančeza i Tomislava Stipića.
19: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Vidjelo se da su igrači puni energije i duha. Od prve minute izašli smo pokazati da je naš fokus samo na Vukovar i da želimo uzeti važna tri boda.
20: Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo iskoristiti.
18: Pred nama je vječni derbi Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo osigurao naslov, a Hajduk drugo mjesto, pobjeda u derbiju uvijek je imperativ. Trener domaćina Mario Kovačević.
21: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili. Samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
18: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
22: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
18: Početak je u 16 sati, a prijenos na drugom programu, na kojem ćemo od 18.45 pratiti susret Varaždina i Lokomotive. 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-6, 6-2 i 6-4. Prižmić u sljedećem kolu ide na Francuza Umbera. U drugom kolu Marinu Čiliću protivnik je Španjolac Martin Landaluse. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu ušla u polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. Vaterpolisti Jadrana u 20 sati gostuju u Budimpešti kod BVSC-a u uzvratnoj utakmici polufinala Eurokupa. U prvoj su Splićani slavili 13-12. U domaćem prvenstvu u prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja Jug je slavio u gostima protiv Medveščaka 22-11. U 19 sati Primorje gostuje kod Mornara, u 21 Mladost kod Zadra. U domaćem prvenstvu košarkaša na rasporedu je posljednje kolo prije doigravanja. U 18 sati igraće Zabok i Dubrava, u 19 Cibona Kvarner, Dubrovnik Alkar, Samobor Dinamo te Split Cedevita Junior. A košarkašice Broda na Savi i Trešnjevke od 20 sati sastaju se u majstorici polufinala. Pobjednice u finalu čeka Šibenik. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici Dubrovački Skver u gostima je pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na tri pobjede. Večeras u 20 sati prvu igraju Rijeka i Novo Vrijeme. Nastavlja se europsko prvenstvo u streljaštvu u Osijeku. Od naših predstavnika jučer je najbolji bio Petar Gorša. Zauzeo je 8. mjesto u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav.
11: Hrvatski radio. Oglasi.
23: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
11: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj Davor Samoćanec. Da vrijeme utječe polje malo povišeno od tlaka zraka, no još uvijek u istočnim i južnim predjelima ima nešto više na oblake, pa u tim predjelima ponegdje ima i nešto kiše. Drugdje je uglavnom malo do umjereno oblačno. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Zavežan 5 celzijevi stupnjeva, Benja, Otočaci, Parka Čabra 7, Pazin 8, Gospić, Karlovac, Krapina, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Pula i Sljeme 10, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradište 11, Kutjevo i Sisak 12, Bilogora, Malinska i Slavonski Brod 13, Opatija, Osijek i Rijeka 14, Gradiše, Kržupanje, Knin, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 15, Lastovo i Mali Lošinj 16, Dubrovnik i Hvar 17, Makarska, Senj i Split 18 stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske biti djelomice, ponegdje je pretežno sunčano. Još u prvom dijelu dana na istoku i jugu bit će malo kiše, a poslije podne na večeru sjači razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi i to uglavnom u unutrašnjosti ponajprije na sjeverozapadu Hrvatske. Unutrašnje se uglavnom vjetar slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, u prvom dijelu dana je bura. Tijekom dana, osobito rano poslije podne, ugodno toplo, s najvišu temperaturu zraka većinom između 20 i 25 celzijevi stupnjeva.
11: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Vrlo mala mogućnost za maglu. Poslije podne uz obalu mogući neverin, uglavnom na jugu Jadrana. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak 4 do 14. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice do 18 čvorova. More 1 do 2. Na južnom i srednjem Jadranu 2 do 3. U početku na krajnjem jugu 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Ujutro na sjevernom Jadranu moguća manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana moguća kiša ili pljusak. Poslije podne uz obalu ponegdje pljusak s grmljavinom, uglavnom na jugu Jadrana.
24: Bili, bili maglina, a jako te se pažina.
11: Radio Pula.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu, 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Tržnica,
3: Radio Tržnica,
2: Radio Pule,
3: najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
3: Svake subote
2: u 10:30.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Ja sam Benziš goli bos, kontejner, uram nos.
3: Alo, ovdje se raspija. Nisam čakoljona, ali ovo moram reći. Sačekajte u subotu oko podne Radio Pulu i slušajte nove emisije Šjora Špija. Belmoreto, ja vas čekamo.
4: Ja sam

0: Evo, rijetko kad imamo telefonske pozive tako rano, stvarno je rano za nekoga ko treba odgovoriti na pozive. Naravno, mi radijaši smo rano ranilaci, ali kako je taj event vrlo rano, treba se pripremiti i doći tamo. A tamo je gdje? Kandlerova 14, naime zapravo Ulix, udruga poziva građane upravo u Kandlerovu, u njihov prostor, slikanje, čitanje, susret s autorima povodom upravo 45 godina udruge, to treba čestitati. Dakle, danas 9. svibnja su zapravo organizacije, zapravo da tako kažemo, dani otvorenih vrata u svojoj galeriji, točnije u Kandlerovoj broj 14. A tko drugi nego Gianni Bubola na drugoj strani telefonskog aparata, da tako retro kažemo, jer prije 45 godina još nije bilo mobitela, sve je bilo onako, ajmo tako reći, fiksne linije. Nije li tako, Gianni? Dobro jutro.
1: Točno tako, dobro jutro.
0: Evo, zainteresirani posjetitelji će moći se okušati u slikanju ili čitanju vlastitih radova, naravno prije toga se trebalo i pribilježiti, ali zapravo to je jedan pravi pravrcati kulturni susret u sklopu pa i svih događanja u našem gradu od 5.5. dan grada, dan oslobođenja, sve povezano u jednu zapravo, rekao bih, prepoznatljivost našeg grada koje evo već dugo, dugo traje.
1: Točno tako. Mislim, ima toliko događanja da stvarno morate birati što izabrati i kada, jer stvarno su ovi dani prepuni lijepih događanja. Evo ga, danas će biti Žižo sa svojom fritajom i tako dalje, ali kad ste već ono u gradu, u Điru, uvijek razmišljam, pa produžite malo korak, dođite do foruma, mi smo tamo na 50 metara od foruma.
0: Tako je.
1: Možete se okušati u slikanju, u čitanju svojih radova, imat ćemo jednu zajedničku, recimo veliki pano gdje možete dodati neki detalj, jedna zajednička slika da bude jedna zajednička uspomena. Pa zatim imamo rubriku Otvoreni mikrofon, možete doći i čitati svoje pjesme, svoje radove ako želite. Ako ste malo ono sramežljivi, možete gledati kako rade naši autori, bit će slikari, članovi Ulixa koji će slikati cijelo vrijeme, možete pričati s njima, slikat će u različitim tehnikama, tako da ono što vas zanima, tu smo za vas.
0: Da, ovo mi se jako dopada iz razloga što stvarno ja često isto kroz medijski prostor nekome ostane onako, ohrabrujem ljude, pa možda se niste nikad usudili neke stvari, usudite Točno. Se jer nemate što izgubiti i što Točno. Je najgore što vam se može dogoditi, a umjetnost i kreativno izražavanje je bit je zdravo i zapravo samog pojedinca, ali daješ nešto društvu. Onda automatski možda ti nekoga pokreneš, pa takve i slične stvari, događanja i evo, sve što si ti spomenuo, o čemu se sve radi, pa evo, 45 godina, siguran sam da je zapravo, ajmo tako reći, posadilo puno, puno znanja, iskustva i pa nada sve i lijepog druženja.
1: Svakako, jer razmišljam sljedeće, dakle mi ako želimo popularizirati recimo amatersko slikarstvo ili amatersko pisanje, nismo taj nivo da možemo reći ok, sad smo mi neki profesionalci, neki jako poznati umjetnici i tako dalje, ali to je taj rasadnik iz kojeg se može onda netko razviti dalje, dajemo priliku, ne?
0: Da.
1: I zato dajemo jako puno i priliku mladima prilikom naših književnih večeri i to želimo sada napraviti i sa mlađima u slikarstvu, tako da smo bili pokrenuli i radionice, besplatne radionice slikanja za osnovnoškolce, kojih je do sad prošlo već njih 70-ak. Ono, razmišljam uvijek ono u sportskom duhu. Ako je velika baza, recimo, kao u nogometu, onda će tu i tamo se možda iskristalizirati neki Modrić, ne? Ali ako ne damo priliku mladima, onda baš ono, nemamo što tražiti, ne? Trebamo pružiti šansu. Odvažimo se, to je
0: jasno.
1: To, ništa ne gubimo.
0: Jasno, evo, ali naprimjer ako se Matija Ljuba prijavi, biste ga primili?
1: Da, svakako, odmah, evo ga.
0: Odmah. Jer on si premišlja tu, hoda po studiju, lijevo, desno i
1: razmišlja da li da dođe, može, evo ga, imamo krasne, može slikati u temperi danas.
2: Ja ću sada javno priznati,
1: da.
2: A vama sam to rekao nekoliko puta i svi misle da se ja šalim, a imam doma svjedodžbu kao dokaz, ja sam imao dva iz likovnog.
0: Pa ti si idealan
1: evo
0: kandidat.
1: Evo ga, to je prilika sada, možda si ti bio ono avangardan previše u to doba, ne?
0: Na, i danas je isto.
1: Možda.
0: I još je avangardan.
1: I još je avangardan, da. Možda bi danas ono neki novi pravac otvorio.
0: Ali on je uvijek avangardan. Znači kad dosegnu njega, oni opet već negdje...
2: Avant, nedostižan sam.
0: Nedostižan je. On vozi Avant.
1: Avant.
0: Da.
2: Vi dok radite s temperama, ja sam već na glinamolu.
0: On već s rukama radi 3D mapping. On radi 5...
1: Evo ga, to isto, dobro si spomenula 3D mapping. Mislim, osim ovih tih klasičnih, recimo, umjetnosti što bi trebali ono, poznavati neke osnove, upravo razmišljamo o tome kako približiti s modernim tehnologijama mladima. Danas ljudi,
0: Kakvim tehnologijama?
1: Slikaju ono preko ekrana, crte, svašta, grafike, gledao sam što
0: jasno.
1: Da djeca rade, mislim, to su fantastične stvari.
0: Da, jasno, evo, Matija ima već 5D ovoga mapping i 7G mrežu ima na internetu doma. Toliko je avangardan, ali upravo da. To, da, spajati isto nove tehnologije sa naravno da. Uvijek arhaičnim, onako bimo rekli, klasičnim tehnikama, da. Baza.
1: Točno to.
0: Za kraj, Đani, reci nam, evo, neke pojedinosti, evo, možda netko nas sluša, a joj, znaš, ono, ima ljudi, ono, joj, Čabin danas dela, dođi u Kandler, ali... Evo, neke tehničke informacije da evo za kraj nas informiraš, naravno, i obavijestiš i osvijetli nas. Evo.
1: Dakle, ovako, otvaramo u 9.30, do 13.30 će biti taj dan otvorenih vrata, kasnije ćemo imati otvorenu galeriju do na večer, do 8-9 sati, ali ono, imamo određene termine kojeg se nećemo držati strogo, jer ako neko dođe i ono kaže, ma čas sad da čekam po ure, ne, dođi, čitaj, dođi. Ako imaš za slikati, dođi, naći ćemo ti mjesto, imamo mentore koji čekaju na tebe, imamo štafelaje, evo ga, prvi puta možeš slikati u pravom ateljeu, imamo platna, pripremljeni materijal, dakle, cijeli taj tehnički dio je naš, organizacijski dio je naš.
0: Sve je stvoreno za Matiju.
1: Da, recimo i za Matiju, da?
0: Štafelaj, Matiju.
2: Kako misliš recimo i za Matiju?
1: Pa nadamo se da ćeš doći ono nakon fritaje kod Žiže, ono, svratiš.
0: Eto, sve ti je dao, sve ti je omogućio, Matija. Sad je pogledao na sat.
2: Pogledao sam na sat jer kao, ako možemo završiti mi u 9 i kvara da stignem.
0: Da.
1: Aha, dobro.
0: Da. Dobro. Naravno, šalu na stranu. Đani, hvala ti što si izdvojio evo svoje vrijeme da nam se evo javiš. Puno je posla, sad je 15 do 8, ali da se ti isto spremiš i organiziraš. I svakako obavijesti nas uvijek o ovakvim i sličnim radionicama i svugdje gdje si ti prisutan jer radiš važne stvari.
1: Hvala lijepa. Hvala svima i dođite na vratitu Kandlerovu 14, Galerija Stari Grad.
2: Može. Čujemo se u 8.30 za vremensku prognozu.
0: Može. S nama je meteorolog Đani Bubala.
2: Đani Bubala. Đani Bubala govori kako vrijeme želi da bude, ne kako će biti.
0: I onda debata. Đani, sretno, pozdravi svih tamo, a mi ćemo sad poslušati Adama Lamberta i ne znam ovo pročitati. What I want for me. Skoro ko fritaja.
1: Lijep pozdrav.
0: Ćao, Đani.

0: Radio Kalendar.
1: Radio Kalendar. Evo, nakon ovog lijepog umjelnog ženskog glasa, onda ovaj moj da vam pokvari sav uvod u to.
2: A ti ipak si slikar.
1: Ja sam slikar, ja nisam ovoga kalendara.
2: Da, i prezgodan si za radio.
1: Prezgodan sam za da, ne. Zaključili smo da imam lice za na radio.
2: Tako je.
1: No dobro. Hvala, kao i uvijek, Istarskom povijesnom društvu, odnosno Societa Storica Istriana, na njihovom marljivom radu, koji nam omogućava da se prisjetimo što se sve to događalo na današnji dan, 9. svibnja, u našoj okolini.
2: Dokolici isto, da.
1: U regionu, to je često korišteno.
2: Mrzim tu riječ, ali dobro.
1: Evo, to ti ja sad vraćam za onu u 6.5.
2: Može, hvala.
1: No dobro. Idemo u 1906. godinu, gdje Omnibus piše: svečano otvorenje Hrvatske čitaonice u Žminju. Dana 24. ovog mjeseca na blagdan u zašašća gospodinova biti će u Žminju svečano otvorenje novoustrojene Hrvatske čitaonice. Posebni raspored svečanosti objavit će se posebnim pozivima i u novinama u pravo vrijeme. Tamošni rodoljubi se već sada živo prijavljuju za tu svečanost za koju žele da to bude opće narodna slava, te pozivlju naše prvake i sve rodoljube širom cijele Istre da dođu na ovu slavu, da time odobre i potaknu naš puk na ustrajnost u borbi za naša sveta narodska prava. Bratska riječ i pomoć biti će velika utjeha srcima našim, a na osvješćenje zavedenih i slijepih donosi Đanino Bubola.
2: Definitivno, 1906. već je žario i palio.
1: Otvorio je čitaonicu u Žminju.
2: Definitivno. 1910. Sad mi istraži, Matija, šta znači priposlano? U rubrici priposlano.
1: Priposlano.
2: Pred par mjeseci pomanjkala mi je jedna bedevija. Riječ je o kobili. Stara 6 godina, obećajem lira 500 nagrade onome koji mi javi, makar pismeno, gdje se nalazi i točan naslov sadašnjeg vlasnika. Sumnja se da je prodana u Istri ili na otoku Krku. Ako koji o njoj što god znade, molim da mi piše na sljedeći naslov: Hrončić Aleksandar Macelajić, Kijunski P. Lusin Pikolo, Istra. Znači, mali Lošinj, Lusin Pikolo.
1: Da.
2: Jako, jako zanimljivo. U Hrvatskom listu je pisalo: Rajže, kralo sa jednom blago na dugo i široko, bi mu
1: rekao. I to 6 lit stara, nije ni mlada.
2: Da.
1: Hrvatski list piše 1910. također: slovensko kazalište u Puli. Imali smo prigode da se naužijemo lijepog predstavljanja naše braće sa slovenskog kazališta u Ljubljani. Užitak obih večeri imademo zahvaliti dramatskom odsjeku Sokola, koje je pozvalo odlične predstavnike ljubljanskog kazališta na gostovanje. Preporučujemo pak dramatskom Osijeku da bi nam dozvalo amo također osječko kazalište, koje gostuje sada na Sušaku, da nam dade par operetnih predstava na čemu bi naše općinstvo bilo vrlo zahvalno. Ja sam odlučio ovako od sada
2: pričat.
1: Glagoljati.
2: Definitivno glagoljati. Da, to je pisalo u Hrvatskom listu isto tako. A 1912. Polaer Tagblatt piše najava. Pazi ovo: Društvo njemačkih prijatelja Balkana. Kuda se neko šali. Nedavno je ta zapravo društvo osnovano u Berlinu, organizira sredinom svibnja turističko putovanje na relaciji Berlin, Passau, Postojnska jama, Trst, Pula, Venecija, Rijeka, Opatija, Mali Lošinj, Senj, Zadar, Tivat, Cetinje, Kotor, Dubrovnik, Trebinje, Mostar, Sarajevo, Plitvička jezera, Zagreb, Budimpešta, a putovanje je veoma jeftino. Di ćeš bolje.
1: 1912. je bilo Društvo njemačkih prijatelja Balkana, a danas je cijelo balkansko društvo su si prijatelji u Njemačkoj.
2: Definitivno.
1: Da, tako, na
2: 100%.
1: 1916. također Hrvatski list: Dražbena dvorana, ulica Arena broj 2, sutra dana 10. svibnja u 3 sata popodne obdržavati će se dražba više kutijica za slatkiše, više vrsti likera u staklenicama, staklenih posuda, više kutija, papirnatih tanjurića, te više vrsti predmeta za slastičarne.
2: Isto tako, Hrvatski list, ali naglasak na više.
1: Da.
2: To je viši Hrvatski list. 1916. Jek Prvog svjetskog rata i pisalo je isto tako u Hrvatskom listu: primanje aspiranata, sad to su neke kratice, ali vjerojatno je to carska ratna mornarica.
1: Da, Kaiserum Konung, carska i kraljevska.
2: Da, da, da. I ove će godine biti primljeno u tu ratnu mornaricu preko 70 pomorskih aspiranata koji mogu nakon položenih ispita postati pomorski kadeti i časnici. Vlastitom rukom pisane i biljegom od proviđene molbenice i maduse najkasnije do 1. kolovoza predati ratnom ministarstvu, sekciji ratne mornarice, dok pitomci vojnih škola i madu molbe predati službenim putem. Hrvatski list.
1: A godinu dana kasnije piše: preporučujemo svim posjetiocima i ljubiteljima kinematografa Ideal Kino. Mm-hmm. Istog je preuzeo naš brat Slovenac, te se je pobrinuo za izvrsne i vrijedne predstave koje će se slijediti na opće zadovoljstvo općinstva.
2: Danas je skoro sve iz Hrvatskog lista, pa tako i ova sljedeća, isto tako iste godine, 1917. dobava vina za vojsku. Znači, carsko ministarstvo rata u Beču odredilo je, obzirom na nestašicu malih bačvica, za otpremu vina sljedeće. Za otpremu vina dozvoljavaju se izim do sada upotrebljenih bačvica u veličini do 320 litara i veće bačve sa sadržajem od najviše 700 litara. Broj dozvoljenih većih bačava javit će se odnosnim vojno-opskrbnim skladištima kojima je otprema vina povjerena.
1: A slušajte vijesti iz 1918. kao da čitam svakog našeg trgovca danas. U rubrici domaće vijesti, pretplatnicima, javili smo otrag par dana da uslijed velikog poskupljenja papira, kojeg smo teškom mukom dobili, to je ono victim card, primorani smo, iako proti našoj volji, moš mislit, povisiti u maloprodaj cijenu listu od 12 na 16 para. Da time osiguramo opstanak lista, znači sve kontra svoje volje, oni, oni plaću i diže cijene.
2: Plaću
1: oni njima i... srce puca i dižu cijene.
2: Da. 1918. gospođama i gospod, ne znam to deklinirati, pretplatnicima.
1: E, pasi sir ti je ista vijest, samo je slučajno dva puta napisana.
2: Manda. A je, vidiš,
1: možda su dva puta digli u jednom danu.
2: Možda dva puta digli su, da, ista vijest. A to znači da je ova sad zadnja, zanemarimo ovo. Hvala ti na observaciji.
1: Ne, hvala tebi.
2: Hvala tebi.
1: Hvala Đani.
2: 48. Idemo u 1948. Iseljenici iz Argentine za dječji dom u Lovranu. Povratkom naših iseljenika iz Argentine vratio se i Radovan Cinko iz Voloskog, preko kojih su iseljenici u Argentini poslali darove za dječji dom u Lovranu. Drugovi koji su priložili svoje darove u novcu sakupili su 745 pesosa i 164 dolara. Dollars. Osim novčanog dara, Radovan Cinko donio za dječji dom i 6 komada ambulantnog pribora koji je izradio i poklonio Jušić Kuzma iz, dakle, nego iz Jušići. Uprava doma za zahvalnošću i sa zahvalnošću i priznanjem primila je ove darove koji dokazuju brigu i ljubav naših iseljenika za najmlađe u svojoj domovini. I to je pisalo u Glasu Istre.
1: A znaš zašto Radovan morao pobjeći iz Argentine?
2: Zašto?
1: Jer je Cinko.
2: Aj, sigurno, jer je Cinko. Logično, Radovan Cinko. Hvala Istarskom povijesnom društvu Società Storica Istriana na vrijednim informacijama. Bio je to još jedan Radio Kalendar. Radio Kalendar.

0: Mađarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052 218 782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Studiraj, radi, putuj. Upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr. Prijavi se već danas.

0: Vrijeme.
1: 8 sati 30 minuta, vrijeme je za vrijeme i vrijeme je za gospodina Igora Lisca. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Za neke je dobro jutro, pogotovo subota, ali vi meteorolozi kao i mi radijaši, a pogotovo vi, ne znam, sigurno ste još ranije ustajete, vama je već podne.
2: Neki, da, tako.
1: Sigurno. Tako da nama da. Već dan, već je užina na stolu, skoro večera. Ali, naravno, šalu na stranu. Danas izgleda jedna ovako lijepa, mirna, sunčana, prava proljetna subota, ali čini mi se da sljedeći tjedan nam nosi zapravo ciklonalno vrijeme. Što kažu vaši podaci?
2: Pa tako, evo, danas prolazno pod utjecajem jednog visinskog grebena, stabilna atmosfera, što će donijeti lijepo sunčano vrijeme nad gotovo cijeli Jadran, ali već sutra ide blaga promjena vremena, tako da će vrijeme idućih dana biti nekako pravi opis, je promjenjivo iz oblačnog u sunčano, pa kišovito, i tako izgleda cijeli tjedan za sada. No, danas i trenutno nad istarskim područjem pretežno sunčano, ponegdje uz malu na oblaku, puše slab vjetar, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u 8 sati na aerodromskoj postaji u Puli iznosila je 18,9 stupnjeva, minimalna je bila 10, a jučer maksimalna 23. Tlak zraka bio 1017 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 66%. Temperatura zraka u 8 sati, Lanišće 8, Pazin 13, Boljun 14, Učka Poklon 15, Crikvenica, Opatija, Labin, Svetvinčenat 16, Mali Lošinj, Porer, Rab, Rijeka, Krka, aerodrom Sveti Ivana Pučini, Vodnjan 17, te Senji, Cres 18,9 stupnjeva. Danas, ko što smo rekli, pod utjecajem grebena očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne je ipak uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša ili pokoji pljusak, ali to uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a ujutro i navečer ponegdje i bura. More će u tim prilikama biti mirno do malo valovito. Temperatura zraka najviša dnevno očekuje se od 23 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u nedjelju, rekli smo, promjena blaga vremena, od ranog jutra postupni porast na oblake s jugozapada, tako da prije podne još možemo imati sunčanih razdoblja, ali već poslije podne će dolaziti do naoblačenja. To naoblačenje može biti popraćeno slabom kišom već i poslije podne, a na večer i u noći na ponedjeljak je moguća i intenzivnija oborina. Puhat će slabo do umjereno jugo, na večer mjestimice i istočni vjetar. Što se tiče temperature zraka, jutarnja bez promjene, a dnevna u blagom padu. Preksutra u ponedjeljak pravi opis vremena je promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, puhat će jugo i jugozapadni vjetar koji će biti u jačanju, a temperature zraka jutarnja u blagom porastu, a dnevna u blagom padu. Ostali dani, utorak, dosta sličan ponedjeljku, bar u prvoj polovici dana, a kasnije će dolaziti do smanjenja na oblake i mogućeg razvedravanja, a srijeda opet oblačno i kišovito.
1: To je to. Srijeda opet oblačno i kišovito je onako tragedija na kraju, onako katarzični moment, ali evo, strpit ćemo se sigurno, onda će se svakako, žalit ćemo se i onda ćemo se opet žaliti jer će opet naglo zatopliti jer ćemo biti blizu lipnja, tako da nikad kontenti bimo rekli mi u Istri, ali evo, hvala za sad na vašim podacima, što drugo nego evo, priprema onako malo da bude u šteku taj kišobran, pa pravo proljeće, neka zapravo priroda napravi svoje, ja bih tako rekao.
2: Tako, nekako dinamični dani su pred nama, tako da kišobran treba držati baš lijepo u džepu, ko što ste rekli.
1: U džepu, u šteku, u čarapi. Dobro, hvala Igore za sada, čujemo se u 11.45, do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez poteškoća. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji su povremeno u zonama radova, posebice na autocestama te duž Ličke i Jadranske magistrale. Na Istarskom ipsilonu sa riječke strane, danas od 15 sati do sutra u 15 sati, zbog radova će biti zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre prema Zagrebu i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba prema Istri, te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Obilasci su za osobna vozila državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin Zapad, te u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion.
3: Ove nedjelje u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati.
4: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Imali smo Smrkata, znači naše tržnice, javljanje, poslije imamo radio tržnicu u 10.30, ali isto tako imamo MUP-ovsku tržnicu. Naime, evo, policijska uprava Istarska upravo, dakle s početkom u 9 sati, uskoro organizira javnu dražbu, odnosno licitaciju na kojoj će se prodavati, oduzeti i rashodovani predmeti. Dražba će se održati na parkiralištu policijske uprave, naravno u Puli, na ulici, u ulici Trg Republike broj 1, na razgledavanje predmeta koje će se prodavati bit će moguće i prije same dražbe od 8 do 9, dakle to je u tijeku. A među predmetima koji će se prodavati ima i bicikala, mopeda, raznih građevinskih alata, mobitela, vanbrodskih motora, ribičkih štapova, tu je i rashodovani policijski gumeni čamac. Čak evo, pozivaju se građani da dođu na javnu dražbu te da po atraktivnim cijenama kupe zanimljive predmete. E, ali mi smo imali insajdera, Matija se već prošetao, prije napravio je džir, kako se kaže, pa nam može evo iz prve ruke reći što je tamo vidio i da li uopće istina ovo što sam ja sada rekao.
1: Istina je, prvo što primijetite kad dođete tamo je gužva. Stvarno, evo, veliki interes je ta dražba potaknula, tamo ljudi već razgledavaju, taj gumeni šamac je tamo, dominiraju biciklete, bicikle dominiraju i s time da onako, evo, ako mogu otvoreno iskreno, 70% njih je, bi se reklo, zameti se jer ko zna koliko to stoji, neke su bile u sudarima, neke su već ruzina čapala, ali da, ima i vrlo zanimljivih primjeraka, ima jedna električna bicikla, električni romobil, najviše pažnje privlači jedna crvena Vespa, stara, ribičkih štapova koliko ćeš, ima mobitela, što starijih, što baš onako novih, GoPro jedan sam vidio, kameru,
0: Da.
1: Fotoaparat, dobar ručni sat, jedan solarni panel.
0: Čak i jedan solarni.
1: Jedan solarni panel, da. Mene zanima
0: kako
1: je jedan solarni panel i zašto dospio u ruke policije. Što je napravio?
0: Što je napravio taj solarni panel?
1: I što sam još primijetio? Mislim da sam sve naveo. Trenutno, evo još...
0: Da, je taj brod gumeni čamac tamo?
1: Je. Tamo je, makar oko njega nije neki hype, neka hajka. Dakle, od 8 do 9 se može to sve pogledati, sve stvari imaju na sebi svoj broj dražbeni i onda se možete tamo kod teta iz MUP-a na stolu raspitati za početnu cijenu određenog predmeta. Evo, Vespa sam načuo da kreće od 20 eura početna cijena.
0: Da, licitacija, klasično.
1: I onda u 9 kreće baš dražba. Neki su nestrpljivi pa pokušavaju nagovoriti teta, ajde pogurajte mi ovo da bude prvo jer ne želim čekat. Onako bi se reklo, bi kruha preko pogače.
0: Najeste kruha preko pogače, često ti se obije o glavu, ali da. Treba biti transparentan, barem po tom pitanju kad je već to zapljenjena roba.
1: Ako misliš uzet za 10 eura biciklu, moraš malo i se i posunčat.
0: A pa sigurno, ne može samo tako, nešto moraš dati da bi dobio. Još nešto spomenut? Šta ti je ostalo, neka impresija?
1: Ništa, evo, zanima me, sad uskoro ću se baš vratiti da vidim kako to ide dražba i nadam se da ću uspjeti uhvatiti neku prodaju pa da vam kažem kasnije i što se prodalo, pokoliko.
0: Da, možemo dalje biti aktivni po tom pitanju za nekih sat vremena, malo manje, pa ćemo vidjeti. Ipak i to jednom godišnje bude, tako da evo, za sve vas koji možda trebate do grada pa ne znate kako, šta, možda se trebaš zgubiti u gradu, a nikad ne znaš, možeš naći nešto stvarno povoljno za sebe sa svim cijenama koje su danas, treba čovjek razmišljati kroz razne kanale. Dok slušamo Mateja Pilata, kojeg pozdravljam, moj prijatelj, sa pjesmom Taj, čućemo evo hit Mamaš Č uskoro, Let Trija, i njih pozdravljamo. Danas ćeš pozdraviti Louis Pastera ili kasnije?
1: Obavezno, ali to mora doći prirodno, iz srca, ne može to je nešto što nije u rasporedu. Ili osjetiš ili...
0: Evo, da zadnje škoše, da vidimo što se događa još u svijetu, odnosno bolje reći u našoj lokalnoj zajednici, spremamo aktualnosti u 9 sati, a do tad malo glazbe.

0: Aktualno u Istri.
1: 9. sati, evo nas s aktualnostima. Aktualnije od ovoga ne može, s obzirom da smo već i spomenuli, čuli smo Đanija Bubolu jutros prije, ispada kao da je jutros, ne znam koliko vremena prošlo. Dakle, negdje prije 8, ali evo da ponovimo, Udruženje likovnih i književnih stvaralaca Pula Ulix danas, upravo 9. svibnja, organizira Dane otvorenih vrata u svojoj galeriji u Kandlerovoj 14. Program za građane održavat će se od 9:30 do 13:30, a zainteresirani će se moći okušati u slikanju ili čitanju vlastitih radova uz prethodnu predbilježbu. Posjetitelji će moći razgovarati s članovima udruge, razgledati izložene radove i upoznati se s načinom na koji autori pristupaju slikarskom radu. A u sklopu programa bit će omogućeno i zajedničko kreativno sudjelovanje na velikom panou na kojem će građani moći kistom i bojom ostaviti svoj trag. Čitat će se i dijela poznatih književnika kao i radovi članova udruge. Manifestacija se održava u povodu 45 godina postojanja Ulixa, a s ciljem naravno upoznavanja šire pulske javnosti s radom, programom i ciljevima udruge. Galerija će se danas, dakle, kako se otvara, a ostaće otvorena do 20 sati.
2: A danas u 18 sati najpoznatiji hrvatski mađioničar Luka Vidović stiže u Novigrad s urnebesnim šovom koji će oduševiti i djecu i odrasle. Dođite i otkrite kako su njegove čarolije oduševile publiku u Las Vegasu i New Yorku. Povedite cijelu obitelj na nezaboravno magično druženje.
1: Tako je, to je znači predstava U čemu je trik, Magic Show, kojeg ćemo evo i čuti, dakle malo kasnije, Luku Vidovića, da nam malo možda odakuju tajnu, ko zna. A svibanj je zapravo za mediteranski plesni centar u Savičenti jako bitan, jer se ponovno susreću rezidencijalni rad i izvedbeni program. Dio umjetnika naravno tamo boravi kroz proces istraživanja, a dio dolazi podijeliti gotove radove s publikom. Dakle, danas, evo, uskoro u 10 sati održava se radionica Luana de Lime, Exploring Relations, a na rezidenciji ovog mjeseca boravi austrijski Sila Rock, a jedan od njihovih članova vodi zanimljivu radionicu otvorenu svima, tako da kroz pokret, dodir i zajedničko kretanje istražuju odnose između tijela, prostora i zajednice. I još ćemo o tome što se događa u MPC-u u Savičenti.
2: A u ponedjeljak 11. svibnja s početkom u 10 sati na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković održati će se svečanost otvorenja UNESCO Unit Win konferencije. Konferencija će se održati od 11. do 16. svibnja te okupiti ugledne profesore i stručnjake iz područja kulture i svjetske baštine s najeminentnijih europskih i svjetskih institucija. Fokus konferencije je na održivom planiranju i upravljanju kulturnim krajolicima s posebnim naglaskom na valorizaciju kulturne baštine grada Pule.
1: Lijepo si to rekao, kao što je danas lijepo vrijeme, sunčano, danju u Goriju i središnjoj Istri uz pojavu lokalnih grmljavinskih pljuskova. Puhat će većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak, jutarnje temperature od 7 do 13, a dnevne vrijednosti između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Tekst uredili i čitali Matija Ljuba i Valter Roša, a tonski obradio Daniele Pernić.
3: Conte a casa, conte per il mondo. Radio Pola.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
2: Radio Tržnica.
3: Radio Tržnica.
2: Radio Pule.
3: Najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
3: Svake subote.
2: Svake subote
3: u 10:30.

0: 9 sati i 11 minuta, evo nas nakon aktualnosti, idemo malo do Novigrada, naime novigradski CMIK, moramo pohvaliti našeg bivšeg kolegu Kristijana Nemeta koji se stvarno sa svojim suradnicima potrudio da CMIK, odnosno Centar za manifestacije i kulturu, zapravo dobije pravi jedan raskošni kulturni program. Tako ovog svibnja donosi bogat i raznolik program namijenjen svim generacijama, od filmskih hitova, kazališnih predstava, koncerata, gostujući sadržaj, koji su evo pažljivo osmišljeni, gdje se zapravo nastavlja razvijati prepoznatljivi programski ciklus. Isto tako, CMIK se uključuje u nacionalni program Mjesec našeg filma koji se održava u kinima diljem Hrvatske ponedjeljkom 18. i 25. svibnja. Prikazivat će se i domaći filmski klasici i popularni naslovi koji su obilježili evo posljednja desetljeća hrvatske kinematografije, a ulaz je na sve projekcije slobodan. No, isto tako, treba spomenuti kazališni program, donosi dva prepoznatljiva ciklusa, Black Box Session, tako da četvrtkom u kazalište. To su dva, znači, onako susreta gdje jednostavno trebate biti prisutni. A isto tako da najavimo danas, dakle 9. svibnja, 18 sati, u čemu je trik? Upitnik. U čemu je trik? A reći će nam zapravo Luka Vidović, naš najpoznatiji hrvatski mađioničar, stiže večeras u Novigrad. Gospodine Vidoviću, čujemo li se?
1: Čujemo, poštovanje, pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, mene svakako, meni je žao što neću moći biti prisutan. Uduvijek me zapravo fascinirala vaša umjetnost. Dakle, ne znam je niti kako klasificirati jer ima toliko zapravo izvedbenih umjetnosti u svemu tome i to je ono kako se govori, to je zapravo za sve uzraste. Stvarno, kako kaže najava, dođite i otkrite kako su njegove čarolije oduševile publiku i u Las Vegasu i u New Yorku. Prilika večeras za naše evo, slušatelje da skoče do Novigrada.
1: Joj, kakva najava. Znači ja ne moram niš pričat. Vi ste sve rekli.
0: Sve sam rekao.
1: Da.
0: Da, ali evo, nije baš svakidašnje. Mađioničarski trikovi i predstave takve vrste možda su nekad bile nešto nekako u moru današnje.
1: Puno drugačije. Da.
0: Puno drugačije, jel tako? Ali ipak da. Treba spomenuti, vi imate preko 25, točnije 26 godina karijere, u tome ste onda...
1: ja mislim čak da je 27, ali to broj, nećemo brojati.
0: Da, ono, kad prođe neki broj, koliko
1: da
0: auto...
1: Da, nećemo brojati, ono, 250.000 kilometara i najbolje
0: da brojimo. Bravo, da. Evo, što nam možete, najavili jesmo, ali što nam možete, evo, reći da možda trebamo znati?
1: Pa, predstava je jako interaktivna, znači ja inače, ovo kad ste spomenuli da ima jako puno umjetnosti, i samo u mađioničarstvu ima puno smjerova. Znači ima one koje rade close up, odnosno samo s kartama. Ja sam se orijentirao na komedi i na stage i na interakciju s publikom i pogotovo volim s djecom raditi jer volim ih dovesti na scenu i volim ih pustiti da oni budu ono, da budu djeca.
0: Da budu dio
1: jednostavno, da ja ih nikad ne stavljam u neki kalup, nego ih pustim da jednostavno, mislim, nijedna predstava mi nije ista.
0: To je odlično, jer zapravo, evo iz iskustva mog i ja kao glumac, kada se dogodi, bi Italijani rekli imprevisto, nešto što je neočekivano zapravo, da. Onda je tu najorganski...
2: U tome je magija
0: da. Zapravo, da to stavimo sve pod zajednički nazivnik izvedbe, znači kazalište, pa i sve ono što je kazalište, isto jedna magija, kako Matija govori. Kakve su onda zapravo reakcije djece, to siguran sam onda ostajem onako utisnuto u memoriju, kao recimo meni kad sam prvi put bio u cirkusu, ja dan danas se zapravo sjećam tih trenutaka.
1: Pa ja radim jedno 20-25 godina, od toga jedno 15 ovaj family entertainment. Znači orijentirao sam se ne samo za djecu i ne samo za odrasle, nego nekakav koncept nastupa da i djeca, a i da roditelji uživaju. A mislim, imam ljude koji dolazi po 5-6 puta na predstavu, onak. I tako, mislim, to je dokaz da je dobro ovo što radim.
0: Definitivno.
1: I eto.
2: Pa dodao bi, pardon, ne samo to, nego Luka, vi ste jedini s ovih prostora koji je bio u emisiji Penn & Teller, je li tako?
1: Da, eto. Ne volim, zapravo volim se time hvaliti, to je zbilja ono, pa ne, inače se ne hvalim što se tiče ničega, ali to je, rekao bi, onak, znači, za mene nema ništa više od toga. Znači, kad te njih dvojica pozovu, ono, 2 godine je trajao proces castinga i radio sam trik koji oni rade u šovu, znači nije ih bilo cilj fulat, nego su, nego sam baš prepoznatljiv po toj točki koju radim, trbuhozborstvo i trik.
2: Tako, ne, nije mala stvar. Evo, često sam ja išao gledati Penn & Teller, pa trikove, pa nastupe, pa isječke, i onda je jako lijepo bilo vidjeti poznato lice iz ovih naših malih prostora na velikoj pozornici.
1: Da, da.
0: Eto, čestitke i s moje strane, tako da to je sve jedna uvertira, ne znate kamo, pa večeras dođite do Novigrada, prekrasno mjesto turističko, pa i ribarsko, pa evo zašto ne večeras, i to nije niti kasno, u 18 sati sa vašim obiteljima.
1: Dobro, subota je.
0: I subota je, ajde, pa dajte si priliku, svakako, evo, otkrite čarolije koje, evo, oduševljavaju publiku. Fali nam, evo, za kraj, Luka, malo stvarno tog opuštanja, malo magije, malo da povjerujemo malo i možda u nešto nadnaravno, jer smo toliko bombardirani svim
1: negativnim. I smijeha fali.
0: Bravo.
1: I ono da se ljudi opuste, zabavno. I da mozak na pašu, i to je to.
0: Ja bih rekao za kraj, vi i vaši kolege i vama koji su slični, koji se bave tom, stvarno, ja bih rekao, plemenitom umjetnošću, imate nevjerovatan dar, uz naravno veliku disciplinu i vještinu. Zapravo, ako nekome tako uspijete opustiti barem na 2 sata i onda još razmišljati o tome i sljedeće dane, svakako siguran sam da radite jako puno za ljude. Možda se to ne osjeti onako direktno, bimo rekli, ali indirektno radite jako puno.
1: Hvala, da.
0: To je moje mišljenje.
1: Hvala.
0: Eto, hvala. Siguran sam da imate, evo, i pripreme i sve ono što zapravo ide u konus sa vašim izvedbom večeras. Imate još jednu matineju, svakako.
1: Da.
0: I tako da, evo, hvala što ste bili gost u eteru Radio Pule, i se kaže u vašim krugovima isto break a leg.
1: Da.
0: E onda, slomite obje noge.
1: Eto, hvala puno. I dođite na koji nastup kad budem. Dođite ljeto, Umag, volio bi vas ugostiti. Eto.
2: Može, odlično.
0: Hvala lijepo.
1: Hvala vama, doviđenja.
2: Pozdrav.
0: Lijep pozdrav. A sada ćemo mi magičnim trikom nestati iz etera. Samo tako.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
1: Za najljepši osmijeh tvoje mame u Plodinama potraži savršen znak pažnje. Slatke jagode ili ruža u celofanu za €49. A za dar koji traje, tu je predivna orhideja za €7.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ove nedjelje u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

0: 15 do 10, Matija je opet u džiru i to na parkingu MUP-a, najavili smo to i jutros vezano za prodaju oduzete predmete od mobitela do vanbrodskih motora do gumenjaka, dakle jedna aukcija koja je upravo u tijeku, smatrali smo zanimljivo zapravo u žiži događaja biti tamo, pa Matija, čujemo li se prije svega?
1: Čujemo se, nova kategorija s peškarije Mrkata iz policijskih prostorija.
0: Iz policijskih prostorija, tamo si, a nisu te uhitili.
1: A nisu me uhitili.
0: A nisu još, nisu još. Ajde, ako nam se posreći, možda te uhite. Ali reci nam, evo, neke nove pojedinosti, kako to izgleda sve skupa?
1: Dosta zanimljivo, dosta je uzbudljivo, brzo ide. Solarni panel je otišao prvi.
0: Solarni panel.
1: I policijski gumenjak je otišao. Evo, ne može se registrirati, saznao sam, ali je za dijelove i otišao mm-hmm. po cijenu od 65 eura.
0: Da.
1: I to, opet je to odlična cijena i za dijelove. I to je skoro za 50 otišao, pa jedan iza ograde viknuo 60, pa je morao gospodin dignuti na 65, ako ga je mislio uzeti kući. Da. Mobiteli su završili, otišli su svi. Najskuplji je otišao za 20 eura, a svi ostali su od 5 do 10 eura. A pričamo o iPhone-ima, nekim starijim modelima, pa onako nekim i novijim čak.
0: Da,
1: trenutno traje,
0: nove generacije smartfoni.
1: Trenutno traju, evo, ribarski štapovi su završili, sad gospodin ovaj koji vodi dražbu maše sa harpunom. Harpun prodaje, to me zanima po koliko će ići, a onda se ide na bicikle. I da. Vjerujem da najviše ljudi ovdje uh-huh. čeka baš to, jer su dosta ljudi se sakrili u skladu i čekaju da dođu na red biciklete.
0: Da, nekako po tvojoj procjeni je to nešto najintenzivnije što bi moglo biti. Ali svakako zanimljivo, apstraktno je kad ovako se postavimo u realnost svih tih cijena koje su, što je kako je sve poskupilo, i onda da stvarno tako nabaviš jedan gumenjak za 65 eura je jako, jako apstraktno shvatiti zapravo u našim glavama. No međutim, takva su pravila, takve su situacije. Imaš li još što god za dodat?
1: Ništa, evo, ljudi pratite, ako naletite na opet novu akciju policije, dođite zapratiti, pa makar ništa ne kupili, samo da vide ljudi kako to sve izgleda. Vrlo je onako kao oni američki pawn shops i Garage Wars i te emisije.
0: I te emisije ako netko prati. Ništa, evo, očekujem te da ćeš se vratiti s harpunom, sa tri bicikle, možda onom Vespom koju smo spomenuli. Mi,
1: da, ko zna, da, da. I solarnim panelom. Evo, otkupit ću ga sada.
0: Na njemu ćeš doći.
1: Da.
0: Dobro. Hvala ti, Matija. Evo, još ćemo malo zasvirati. U 10 sati su vijesti Radio Pule. Pomalo se pripremamo za onu našu standardnu radijsku radiotržnicu, pa očekujeme te, Matija, u studiju. Do tad, ajde, sretno i drž nam se.
1: Pozdrav.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Robera Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatrala temeljem današnje Europske unije. Zbog triju visokorizičnih događaja Zagreb će danas biti pod policijskom opsadom. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim kresovima. Paljenje kresova na Savskom nasipu još jučer izazvalo oštru političku prepirku između predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Penava je od grada zatražio da povuče pokroviteljstvo nad kresovima i otkaže ih, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je tradicija paljenja kresova oživljena 2014. puno prije njegova mandata. A danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
2: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se, je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: Pune ruke posla policija će imati zbog derbija Dinamo Hajduk koji u 16 sati počinje na Maksimirskom stadionu. Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijeloga dana. Očekuje se velik broj navijača pa se građane poziva da prema stadionu krenu ranije i koriste se javnim prijevozom. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30. I vrijeme je djelomice sunčano, danju u Gorju i središnjoj Istri uz pojavu lokalnih grmljavinskih pljuskova. Puhaće većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature od 7 do 13, a dnevne vrijednosti između 21 i 25. Bile su ovo vijesti uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: studiraj, radi, putuj. Upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr. Prijavi se već danas.
1: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052 218 782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

10 sati i 10 minuta, evo nas opet nakon vijesti. Neke stvari se mijenjaju, malo da vas informiramo, saznat ćemo prije ili poslije nešto isto tako. Baš nemam sad volje da govorimo o velikoj promjeni za vozače, kako nas ono Europska komisija stalno nešto straši vezano za elektrifikaciju, neki sustav kočenja koji mora imati svako vozilo da se može registrirati. Ali Hrvatska država znači uvodi povratnu naknadu za tetrapake. Evo, stižu nova poskupljenja, upitnik. Dakle, to prijeti zbog novih pravila za reciklažu. Povratne naknade od 10 centi vrijedit će i za tetrapak, pa bi barem toliko mogla porasti cijena mliječnih napitaka i sokova. Vidiš kako nam lijepo onako podvale situaciju. Ah, gle, ako ovo skoči, skoči će i ovo. Tako da dok rok curi, proizvođači i trgovci apeliraju na odgodu, jer naravno i njima to ne odgovara, a iz ministarstva odgovaraju za prilagodbu je bilo dovoljno vremena. Znači, uvijek neka onako pat situacija, uvijek neka drama, tako da uz pet plastične staklene boce za piće i limenke, povratna naknada uvodi se i za tetrapak. A kako nam bogaćuju nas nevjerovatno, za 10 centi ćemo biti skuplji dnevno. Znači, to su proizvodi mlijeka u tetrapak ambalaži, voćni sokovi, male bočice od 2 deca u kojima su pravilo, evo, dolaze sokovi, to je nekakva norma, a i ono što je za potrošače važno da će s prvim, ako ti proizvodi uđu u sustav povratne naknade, doći će do porasta cijene tih proizvoda, kao što smo rekli. Tako da, što reći, što je 10 centi? Vrijedilo bi za ostale vrste plastike, te bočice pića ispod 2 decilitra, što je bio minimum. A u praksi je dalje niz pitanja, tako da razni zapravo menadžeri, tvrtka i proizvođača se pitaju to pitanje. Tako da naša država u ovom trenutku nema kapacitete za oporbu više slojne kartonske ambalaže, kako se to stručno zove, tako da trgovina nema kapacitete, odnosno nema aparate za preuzimanje te ambalaže, već bi je morala sakupljati ručno, a onda je problem iz higijenskog aspekta za trgovinu. Traže se odgoda, da skratimo, jer se spremaju nova europska pravila kojima će se prilagođavati. Tako da svi žele odgodu, a kod nas se samo donese zakon, to mora biti tako, a uopće nemamo uvjete da se taj zakon sprovede. Tako da proširenje sigurno nosi sa sobom određene komplikacije i povećanje troškova. S jedne strane, tetrapak ambalaža je puno kompleksnija za prikupljanje u odnosu na limenke, jer oznaka PET velikim slovima, dakle za plastiku, i samo staklo je više slojna i zahtjeva dodatne investicije. Ma ke lipo će nam biti. Malo, uzalud mi bio trud, ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put, oko mi je

0: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Iz ponude izdvajamo El Pastor sir i beriko. 100 grama za €1,29. Domaća svježa pileća krila za €2,79. Plodine uvijek od akcije.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
3: Italunion.
4: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
5: Mi smo penzioneri, živi proleteri.
6: Alo, alo, ula, ula, ode Radio Pula, ja sam Bel Moreto, spija, javite se.
7: Sjora spija, molim.
6: Ma dobro, dobro, sjora spija, allora svaku subotu, justo u podne, budite spremni.
7: Sančula. Ara, stavi me da se lijepo čujem, eh?
6: Bez brige, spija, bez brige, u podne subota, Radio Pula, ciao.

0: tobom kod kuće, s tobom po svijetu. Radio Fula.
1: Radio
2: Tržnica.
3: Radio Tržnica, kao i uvijek u 10 sati i 30 minuta. Valter, da li ti nešto treba u životu? Da li imaš neku uslugu ili proizvod koji ti trenutno u životu jako treba, da odmah ciljam na to, da koncentriram se?
4: Ajde, daj mi vremena da vidim čam mi ne rapi.
3: Ja tebi čitam misli, a u tvojim mislima vidim dvije felge i gume Sava ljetne.
4: Taman za frižider.
3: Tako, jer se prodaju felge i gume Sava ljetne 205-55-16 su dimenzije, naravno 4 komada, cijena je po dogovoru, a za te gume zovite na 091-214-140.
4: Odlično, dalje.
3: Gume su za automobil, ili tako? A prodaje se i automobil Suzuki SX4 Diesel 2008. godište, registriran je do 8. mjeseca i u odličnom je stanju, nalazi se u Puli. Informacije na telefonu 098 970 0062. A ako vam bude možda malo hladno po ljeti, možete se grijati sa suhim i zelenim drvima koji se prodaju u Valturi. Zainteresirani zvati na 091-504-8582. Što drva ostavljaju za sobom? Naravno, onu prljavštinu, prašinu, i to sve možete usisati sa usisavačem koji se prodaje. Usisavač je na Dubinsko i na Paru, hitno se prodaje na Puli, u Puli je na Verudi 052-219-181 je broj za taj usisavač. Ili od tih zelenih drva možete lijepo si popuniti jednu drvenu dnevni boravak, drveni stan si napraviti i njega ukrasiti sa rustikalnim namještajem koji se prodaje. Namještaj od masivnog hrasta u veoma je dobrom stanju, dnevni boravak, blagovanski stol sa 6 stolica, spavača soba, garnitura za hodnik, cijene po dogovoru. A uz to se prodaju i lusteri, ručni rad od masivnog hrasta i oraha, 4 su lustera, pogodni su za rustikalne restorane, konobe, agrarni turizam, u veoma su dobrom stanju, cijene po dogovoru, te uz to možete se cjenkati za aluminijske teleskopske ljestve više namjenske, jer netko treba te lustere i postaviti. U veoma dobrom stanju su ljestve, model Alpus Al, sve je u Puli na 098-198-1481.
4: Evo, moj aplauz, nikad tako poetičan ulaz u Radio Tržnicu, prava uvertira da se...
3: A džani bi da slika,
4: a mi imamo pravu uvertiru, da se ovako izrazimo opernim riječnikom. A sada je, kako se kaže, pauza, što se tiče tvoje poetike, kreću naši slušatelji, 210-810, imamo već nekoga na...
5: Dobar dan. Ja imam za prodat sljedeće stvari. Znači, grijač za centralno grijanje na ložulje tipa Rijeli.
4: Da.
5: Skoro novo.
4: Onda, ložulje.
5: Da.
4: Rijeli.
5: Tipa Rijeli. Skoro novo.
4: Dobro.
5: Onda imam kovač ko nakovalo. Težina je 50 kila, dužina je isto 50 centimetara.
4: Koliko je težak?
5: 50 kila.
4: 50 kila.
5: Da. Uh-huh. Onda imam za berbu jednu bačvu drvenu od 310 litara.
4: Drvena bačva?
5: 310 litara. Mhm.
4: Uh-huh.
5: I dvije od 100 litara drvene isto.
4: Uh-huh.
5: Onda imam ovaj...
4: Ča?
5: Imam ove inoksove.
4: A, bačve. Isto bačve od inoksa. Bačve...
5: Dvije od inoksa, jedna je od 190 litara, druga je od 310. Uh-huh. I dalje je su ti bocuni i tako dalje.
4: Razni bocuni.
5: Da.
4: I? Ča još?
5: I ča da vam rečem, tu ima još Ma, nije važno. Ako, to nije važno toliko. Dobro, na telefon sve skupa je to na 095 86 862 1 540.
4: Zapisano.
5: Ok, hvala okay. Lepa.
4: Hvala lipa i vama. Lijep pozdrav.
5: Ne, pozdrav.
4: Dio, idemo dalje.
1: Dobar dan. Halo.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Dobar dan.
4: Izvolite.
1: Ja prodajem jedan Ford Focus 1.6 dizel. Uh-huh. 2009. godište.
4: 2009. dizel.
1: Da, 1.6. full oprema. Znači klima i sve zimske plus ljetne gume, aluminijske felge u super stanju.
4: Ljetne i zimske gume, alu felge, super stanje.
1: Da. I jedan Hyundai Tucson, 1.7 dizel.
4: Hyundai.
1: Da, 2018. godište.
4: Hyundai, dim je da. Hyundai Tucson,
1: 2018.
4: godište.
1: 1.7 dizel, registriran do druge godine, do drugog mjeseca, nove gume ima, u super stanju isto. Telefon 099.
4: Samo trenutak, 27. veljača, nove gume, super stanje, to smo, to smo napisali, ok, super stanje,
1: 099, uh-huh. 673,
4: da.
1: 8403,
4: 8403, zapisano.
1: Hvala lipa Bog.
4: Hvala vama, sretno, halo, čujemo li se?
2: Da. Dobre. Prodajemo domaći bijeli krumpir.
4: Kratko i jasno.
2: Da, na 095.
4: Samo trenutak, domaćeg bijelog krumpira. 095.
2: 849.
4: Da.
2: 43.
4: Da.
2: 95.
4: Zapisano.
2: Hvala lijepa, pozdrav.
4: No, pozdrav, idemo još jedan pa ćemo na Matiju. Halo.
6: Dobar dan.
4: Dobar dan.
6: Da, prodajemo jednu imbalirku, kocke bale. Uh-huh. U super odličnom stanju. Onda bijelo vino, uh-huh. I rakiju. I maslinovo ulje, još jedno malo.
4: Je ostalo.
6: Da. Na broj 098 535 524.
4: Zapisano.
6: Lipi pozdrav.
4: Također živjeli. Ugodan vikend, Matija, čujemo mailove.
3: A za sve kojima je radni vikend, prodaje se rabljena prskalica za traktor od 200 litara. Dakle, ako imate traktor, nemate prskalicu, ovo je za vas. I to si možete priuštiti na telefon 099 590 6587. Do kampanje se nekako mora doći, a najbolje je u kampanju sa osobnim automobilom Renault Megane. I to 2012. godište, on je baš baždaren za kampanje i ceste i di god Megane ide svuda. Registriran je do kraja petog mjeseca ove godine, u dobrom je stanju, drugi je vlasnik, a Megane si zgrabite na broj 098 930 8660. Možda niste osoba od Megana, ali ste sigurno osoba od Citroen Xara Picasso 2.0 HDI. Isto tako se prodaje 2005. godište. Registriran je do 4. mjeseca 2027. tako da nemate tu brigu skoro pa punih godinu dana. 091 166 9201. Nemojte da netko bude brži od vas. A što može biti brže nego Renault Scenic? 1.5 DCI se prodaje, obiteljski automobil, 2005. godište, vožen je na području Pule i okolice, a registracija mu je istekla. No, auto je u voznom stanju, nije sudjelovao u sudaru, a na 300 000 km napravljen je veći servis. Obzirom da auto ima godina i estetskih nedostataka, cijena je po dogovoru. Više informacija na 097 738 5977. Ukoliko se desi da ste došli doma kasno na večer i zaboravili ključeve od stana, ne možete ući u zgradu, uvijek možete imati jedan stambeni brodski kontejner negdje na svojoj livadi, njivi sa krovnom konstrukcijom, 23 metra kvadratnog prostora, kompletno namješten za stanovanje, opremljen je sa centralnim grijanjem na plin, grijanjem za toplu vodu, klima uređaj, TV, kuhinja, WC, tuš, dnevni, spavača, soba i tako dalje. Niti ne morate više se vraćati u svoj stan, zaboravite ga. Cijene po dogovoru. na 0043 664 175 9970. Evo, gospodinu je tako dobro van kuće da mu je i mobitel strani. Slike tog stabilnog kontejnera pronađite na Njuškalu.
4: Isto.
3: I imamo još jednu pozilicu s kojom možete doći do kampanje ili do grada ili gdje god vam treba, a to je Opel Corsa 2007. godište, benzinac 1.2, metalik zlatne boje. Gdje ćete bolje za ovo?
4: Zlatne ljeto? Boje metalik.
3: Da, da. Kilometraža 178 tisuća kilometara, to je zaista odlično. Te za više informacija zvati na 099-680-0402. Walter.
4: Idemo dalje. Hvala Matija, halo.
7: Halo.
4: Dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Recite.
7: Prodaje se rezervna guma za Ford Fiesta.
4: Rezervna?
7: Da.
4: Uh-huh.
7: Guma za Ford Fiesta.
4: Uh-huh.
7: I krovni nosači za Audi A3.
4: Fiestu i krovni nosači za Audi A3. Dobro.
7: 091.
4: Da.
7: 971.
4: 971.
7: 31.
4: Da.
7: 35.
4: 35. Zapisano. Hvala.
7: Pozdrav.
4: Pozdrav. Halo, idemo dalje.
8: Halo.
4: Izvolite.
8: Prodajem zemljište u Rovinjskom selu. 12, preko 12 hiljada kvadratnih metara. Na tom zemljištu ima tri objekta. Ukupne površine sva tri objekta su negdje oko 600 kvadratnih metara. Ima na istom zemljištu ima 180 stabala maslina. Onda ima vrt ili bašta, kako hoćete. U toj bašti ima voćnjak isto, negdje oko 40 voćaka. Voda, struja, internet, ima na toj parceli sve. I broj telefona,
4: uh-huh. 095-513-236-0. Zapisano.
8: Hvala.
4: Hvala i sretno. Idemo dalje. Halo.
9: Dan.
4: Dobar dan.
9: Daje se, iznajmljuje se parcela na duži period, na duže vrijeme. Javiti se na telefon.
4: Mm-hmm.
9: 098.
4: A gdje je
9: Ufažani, parcela? Ufažani, Ufažani, da.
4: Samo trenutak, duže, duže...
9: Na dužem periodu.
4: Vrijeme,
9: duže vrijeme.
4: Ufažani.
9: Tako je, telefon.
4: Da.
9: 098.
4: Da.
9: 913.
4: Da.
9: 6905.
4: 6905.
9: Zapisno. Lijepi pozdrav.
4: I vama.
9: Prijatno. Prijatno dođenja.
4: Pozdrav, halo.
10: Dobar dan, želim.
4: I ja vama, i mi vam.
10: Ja bih malo prodati na Jatomo Vinkovića, malo ima problem, ne dela Livi Zmigavac i klima ne dela. Enda je kombinirka stolarska.
4: Samo pomalo. Vinković.
10: Ne dela Livi Zmigavac i klima ne dela.
3: Klima, naglasi da klima.
4: Klima, ne dela Livi Zmigavac. Ali to će biti problem ku klima.
10: Da, da, da.
4: Znate, odmah ću vam reći, iz iskustva.
3: Ima Bluetooth.
10: Kombinirka, kombinirka marangonska ili za stolare i jedna kopač, kopačica, dizel, 10 konji, neke benasi.
4: Uh-huh.
10: Na 091.
4: 091.
10: 73.
4: Da.
10: 64. 514.
4: 514. Znam nekega ki bi mogao instalirati klimu na tom ovim. On je jedini u svijetu koji to radi.
10: Naš
4: prijatelj Sale.
10: Hvala Bog.
4: Pozdrav, hvala šenjor. Idemo dalje. Halo.
11: Dobar dan.
4: I vama.
11: E, povoljno prodajem plinski roštilj sa dva plamenika u ispravnom stanju. Poklanjam i priključak. Malo korišten.
4: Samo polako. Povoljno prodaja roštilja.
3: Plinska.
11: Plinski roštilj
4: dva
11: sa dva plamenika.
4: Plamenika, znači da je plinski.
11: U ispravnom stanju. Malo je korišten. U Puli na broj telefona 098.
4: Da.
11: 19.
4: Uh-huh.
11: 38. 207.
4: Zapisano.
3: To ste za 1. maj roštiljali, pa sad ne treba više, je li da?
4: Da.
11: A ne, ne. Hvala, ne, ne.
4: Ne, razbio se, pa jer su i drugog maja roštilja.
11: Ne, na drugi smo, na drva smo za prvi maj. Dobro. E, tako je, da.
4: Tim je poskupio.
11: Da.
4: Da. Šinjora, sve smo zapisali.
11: Hvala.
4: Hvala.
11: Ćao.
4: Pozdrav, Matija, nastavi.
3: Idemo malo pričat o kemijskim elementima, odnosno ne, o elementima koje nalazimo u prirodi, a jedan od elemenata je drvo. Od drva možeš napraviti svašta, kao na primjer drvenu garnituru za sjedenje, dvosjed i dvije fotelje s jastucima koje se prodaju od punog hrasta.
4: Puni hrast.
3: Puni hrast.
4: Puni.
3: Na telefon 091-793-4534. Kad smo već kod drva, sa drvima se možemo grijati, a prodaje se pečna drva Plamen Gala 8 kW proizvodnje 2023. Malo je korištena, na telefon 091-793-4534. Na u prirodi osim drva nalazimo i razne metale i od njih radimo bačve. Prodaje se bačva od inoksa za vino sa špinom 200 litara i PVC bačva, to smo sad kompletno van prirodnih materijala, ali kvalitetna PVC bačva tinja isto sa špinom 300 litara. Info na 091-510-0233. Mercedes B-klasa se prodaje. 2010. godište, registriran je do 9. mjeseca 2026. Informacije na 091-510-0233. Odlično. Ako ti ne treba Mercedes, sigurno ti treba dvosobni stan u Fažani.
4: Da.
3: Kome ne treba dvosobni stan u Fažani? Stan je na odličnoj poziciji, te možete se informirati za njega na broj mobitela 097-684-3485. Imam još samo jedan mail, pa bi ga čuvao za kraj.
4: Može. Halo, halo, idemo dalje.
12: Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
12: Prodaje se urbanizirano zemljište na otoku Krku. Sveti Ivan, općina Dobrinj.
4: Samo to polako, da lijepo budemo precizni. Urbani, jer ne znam to ni zapisati. Zirano zemljište da. Na otoku Krku.
12: Da.
4: Rekli ste mjesto?
12: To je Sveti Ivan, općina Dobrinj.
4: Sveti Ivan, općina Dobrin.
12: Da.
4: Dobro. Dalje?
12: Na broj telefona.
4: Koliko je veliko zemljište?
12: Nisam sigurno, otprilike 800 do 900 metara.
4: Kvadrata, 800
12: do 900. Da, kvadrata.
4: Napisat ćemo ovako, oko 800 kvadrata. Recite broj.
12: 098.
4: Uh-huh.
12: 33.
4: 33.
12: 52.
4: 52.
12: 15.
4: 1-5, sam dobro rekao. 3-3-5, 2-1-5.
12: Bravo.
4: Hvala vam.
12: Hvala lijepa i lijepi pozdrav.
3: Pozdrav.
4: Hvala, pozdrav, halo.
13: Halo.
3: Halo. Znate.
13: Buongiorno, cari amici.
3: Buongiorno.
4: Guten Tag.
13: Može i guten Tag. Može.
4: Meine Freunde.
13: Gale, vama to ide.
4: Wenn es hier nur noch einen Mann gäbe.
13: Pa to će nama jednog dana... A treba je već davno biti nama to domaći, jel?
4: Ma da, pa je. Sad, samo u ljetnim sezonama.
13: Samo nisu nam se ispunile želje. E da, ostalo je samo na ljetu.
4: Recite, gospod Omer.
13: Ja ne bi puno lijep pozdrav vama, evo, nisam vas dugo čuo, a nisam ni vidio.
3: A vidio nikako.
13: Pa dobro, to...
3: Ko zna koliko puta smo prošli jedni pored drugih?
4: A da nismo... Da.
3: Mada ja često prođem pored Valtera i okrenem glavu.
4: A da, sigurno.
13: Pa vjerojatno znate da ljepota nije prijelaz.
3: Čak, da, čak sad u studiju sjedim okrenut prema zidu.
4: Da, definitivno. Ja imam zatvorene oči 6 sati u studiju s njim.
13: Momci moje, ja ne bi ništa ni prodao, ja bi ni poklonio manje više slične stvari. Ja bi kupio prikolicu, auto prikolicu, ne kampuću.
4: Znači, zapisat ćemo, precizirati. Kupuje auto prikolicu.
13: Bez papira da mene zovu.
4: Bez sad, papira.
13: Sad policija ustavljaju boški. Ne rabiti više.
4: Ne rabiti niš.
3: Aha, i tamo.
13: Da moraš ići preko kampanja. Za nekada, dobro, Beno, mi, trebaš mi da prodati kampanju. Nema mi.
4: Policija off-road.
13: Ja, dobro, ko u Americi tamo. Da.
3: Rangeri.
4: Da, da.
13: To, na, trenđeri, da.
4: Trenđeri. Dobro, ćete samo to lit kupiti.
13: Pa to bi eto lijepo pozdravio vas i sve ljude loše volje.
4: Loše volje.
3: Ove s dobrom voljom ćemo preskočiti.
4: Ma da.
13: Pa preskočiti, oni se mogu brinuti sami za sebe.
4: Da, a oni slobodne volje, to je već demode. 09 nešto.
13: 8.
4: Da.
13: 224407.
4: Zapisano.
13: Evo, zdravi živi bili, pa evo usluge, znači odvozim sve ljudima ako hoće iz kućišta, iz smeta, garaži, podruma, šut u granje. Ako dolazite u obzir i vi, nije sramota i vi da nas zovete.
4: Pa ja te razmišljam, evo možda bude neka prilika.
13: Kućanski aparati, stari regal, vitrina, da to se razbije, kredenac, može sve.
4: Kredenac.
13: E, to je ono što se danas traži.
4: Znate dakle dolazi riječ kredenc?
13: Pa vjerovatno naš njemački.
4: Skoro, talijanski credere in. To su zapravo počeci socijalizma u srednjem vijeku, no to je za neki drugi topik. Ali dobro, credere in, vjerovati u, i zato je to...
13: Ostavite to za Čakavijanu, pa nam malo poduže i pobliže.
4: Lijepo ste to rekli, gospod Omer. Dobro, evo, hvala i mi vas pozdravljamo, da čujemo sad ima li još poziva, pa ćemo dalje.
13: Hvala puno, bog.
3: Pozdrav.
4: Kuraja. Idemo dalje, halo.
14: Dobar dan.
4: Dobar dan.
14: Halo, ja imam 4 podnice... 2 ortopedske, 2 normalne, 80 puta 200 i 2 madraca, nisu novi, ali 2 godine se je spavalo mjesec dana na njima.
4: Skoro novi. Znači 2 normalne i 2 ortopedske.
14: Da, i onda imam stvari, krevet za invalide, što se diže, se spušta sa strane, ima ove... da ne se pade doli, imam madrace na zrak, 2 sa pumpom i onda imam komodu, stolicu, kolica, imam sve tih stvari od što sam imala bolesnog muža. To sve, ako nekome se dogovorimo za cijenu, na broj telefona 091-88-100-43. To je u Puli.
4: Samo trenutak, znači cijena po dogovoru.
14: Da.
4: Samo mi recite da nisam slučajno žbalja, važne su stvari, a važan je broj telefona, znači 091-881-0043.
14: Da, odlično.
4: Dobro, eko, hvala gospođo.
14: Ugodan dan.
4: I vama.
14: Ćao.
4: Zdrav, sretno. Idemo još jedan poziv, pa ćemo čuti Matiju, jer neki mailovi čini mi se da su stigli. Halo? Čujemo li se?
15: Dobar dan. Ovako, prodaje se ručno kamen, ručno klesan, obrađen za samo postaviti.
4: Kamen.
15: Znači, ručno obrađen kamen.
4: Obrađen kamen.
15: Klesan i samo za ga postaviti.
4: Dobro.
15: 25 metri kvadrati.
4: 25 kvadrata.
15: Da. I to je u Peroju. A broj telefona je 098.
4: Da.
15: 166. 12 03.
4: Zapisano.
15: Hvala lipa.
4: Hvala vama. Pozdrav. Izvoli Matija.
3: Jedan jako zanimljiv mail imamo, jer nema ništa u tekstu maila, ali sve piše u naslovu maila.
4: Aha.
3: Stare krovne tavelice, 900 komada i nove krovne takozvane onduline na mobitel 091-239-0026. Hvala, L. Boh.
4: Lipi Boh.
3: L. Boh piše i sve...

0: Za najljepši osmijeh tvoje mame u Plodinama potraži savršen znak pažnje. Slatke jagode ili ruža u celofanu za €49. A za dar koji traje, tu je predivna orhideja za €7.99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polypol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
2: Top 12, 12 najslušanijih domaćih hitova u programu Radio Pule.
3: I krenuli smo, uletili smo u top 12 kao i prošle subote, a uletili smo sa Supermanom. Dakle, pjesma naših Song Killersa, legendarnog funk i pop sastava osnovanog 1993. godine u Zagrebu. Nalaze se na ovotjednom broju 12 ljestvice, a kao i uvijek možete glasati za vaše favorite na Facebook stranici HRT Radio Pula. Idemo poslušati Song Killers.

0: Na 11. mjestu bio nam je to Livio Morosin, naš domaći. Znači, kako su nas Song Killers i brzo uveli, pa nas je Livio malo kalasa pjesmom Šumi, šumi, more sa njegovog novog albuma Nebo zgor pomera.
1: Da.
0: A on je upravo tu pjesmu bio izdvojio kao njemu osobno, možda i neku najdražu ili neki njegov hit sa tog albuma.
1: Da. A ovi Song Killersi su imali malo i hausa u ovome. Onako, ali onaj haus, onaj dobar, onaj koji nije agresivan, tako da ova onako malo dosta duboka i mračna Livijova pjesma sada zapravo čujemo Ernu.
0: Erna i Marin Jurić Čivra, one su dvojsovci.
1: Dvojsovci, samo ovaj dan.

Na devetom mjestu se nalazi Damir Kedžo, mi skupa s njim na devetom mjestu naše top 12 liste. Moje li je se zove pjesma, a nakon Damira Kedže, kojem zaista ne treba posebna najava, svi ga vrlo dobro znamo, i njega i njegove mogućnosti, na osmom mjestu će nas čekati još jedan kultni bend, Parni valjak sa pjesmom Danas nisam svoj.

0: Ono, lagana onako srednjoeuropski, srednjoamerički ritam, onako kom, malo kroz one merenges.
1: Ovih dana neizbježan Jakov Jezinović.
0: Je, je.
1: Ima ga na portalima, u novinama, na radiju, na televiziji, ispod stola.
0: Definitivno, tu je iza vratiju.
1: Iza vrata
0: Nisam
1: čeka.
0: Nisam ti htio reći, tako. Ali tu je. Da. Bog Jakove.
1: Evo, Jakov koji je definitivno onako jedan viralni hit. I od tog viralnog hita je napravio jedan pravi hit, odnosno jedan pravi i brand i osvježenje na estradi.
0: Da.
1: Njegov prvi single, Ja volim, pa da poslušam.

0: ni mala, ma se turnala. Kako li Vajkovo dobalita ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u pored. Najveća smotra vina Istre, a i dosta šire, održava se kako i Vajka u Žatki u Poreću. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilja, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčini, guckuci, činčin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreć, od 8. do 10. svibnja.
1: Ni pet, ni šest.
2: Top 12.

0: I dalje smo nekako u ritmu solo izvođač band, solo izvođač band.
1: Imali tako se smo, potrefilo.
0: Tako, imali smo Mateo Pilate, ja sam taj, a sada još jedan kultni, evo danas mi često ide ta riječ, taj termin, naš band Vatra sa pjesmom Razglednica.

0: Slušaj ovo glas Altera. To nam je bio prošlotjedni broj 1.
1: Da.
0: Mlada Gaja Anastasija sa pjesmom L'autre côté. Pjesma izvedena na francuskom jeziku, govori o ljubavi, čežnji. Ta emotivna interpretacija jedna dodatno naglašava tu intimu i poetničnu dimenziju, a autorski tim su također naši tu domaći Vedran Šilipetar, Livio Morosin i Damir Krnjus, uz francusku glazbenicu Maud Antolini.
1: Lijepo si to spomenuo, sve redom, jedna baš onako pjesma koja te odvede, baš se zamisliš.
0: Da.
1: Onako.
0: Idemo mi sad ove naše neugodne glasove spustiti, a prepustiti to Gaji Anastasiji.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Ni pet, ni šest.
2: Top 12.

0: Poslušali smo Devina, I Could Never, a sad ćemo Vanu ušacite.
1: Devin nam je bio na broju 3, što znači da je Vana na broju 2. I nakon toga ćemo najaviti ovotjednog pobjednika, nositelja liste.
0: Nositelja.

0: I ono što mi trenutno imamo ne u šaci nego u ušima je ovo tjedan broj 1 naše liste top 12, a na broju 1 je Marko Kutlić sa novim hitom, pjesmom Uzmi i drugi dio mene. Stoga poslušajmo Marka Kutlića, s njim ćemo i odjaviti naš ovo tjedan top 12.
1: Tako je, odjavljujemo top 12, Matija ti slobodno uzmi i drugi i treći dio mene. U 11.45 smo otprilike malo kasnije sa vremenskom prognozom i približavamo se kraju današnjeg jutarnjeg programa.

0: Kultura. Vrijeme.
1: Kao i obećano, evo nas opet sa našim kolegama meteorolozima, Igor Lisac opet s nama. Dobar dan.
2: Dobar dan još jednom i vama i svim vašim slušateljima Radija Pule.
1: Evo, tu je sunčano, kao što smo rekli jutros, izgleda će danas biti pravo proljetno vrijeme, čak i onako malo možda i pretoplo, da onako bude šofigaco, bi mu rekli da te onako malo stisne, ali ubrzo nas čeka dinamika, kako ste rekli jutros, i promjena vremena.
2: Tako je, da ovi, da ponovimo od jutra, su ovi dani koji slijede će biti dosta dinamični, recimo zanimljivi jako u meteorološkom smislu, jer neće biti jedno te isto vrijeme non stop. Tako da današnji dan, iako je za sada sunčan, već u odnosu na jutro ima razvoja oblaka u unutrašnjosti i čak nekakve slabe kišice na granici sa Slovenijom. Ali to je ono i što smo naglasili, to je ona popodnevna konvekcija koja je nezaobilazan nekakva pojava kako se ljeto približava. Pa trenutno, evo, nad istarskim područjem pod utjecajem visinskog grebena je pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 11 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 21 Celzijev stupanj, tlak zraka bio 1017 hektopaskala te bez znatnije promjene, a relativna vlažnost 69%. Temperatura zraka u 11 sati, Učka poklon 17, Opatija Porerla Nišće 18, Sveti Ivana Pučini 19, Crikvenica Rab Svetvin Čenat Vodnjan 20, Mali Lošinj, Pazin, Rijeka, Krka, aerodrom Cres 21, Senj, Boljun, Labin 22,1 stupnja. Do kraja dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne je uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša ili pljusak, ali to smo rekli uglavnom u unutrašnjosti, a navečer i u noći će dolaziti do postupnog porasta na oblake s jugozapada. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer još ponegdje i bura. More u tim prilikama mirno do malo valovito. Sutra u nedjelju daljnji porast na oblake koji već poslije podne može biti popraćen slabom kišom, a na večer i u noći na ponedjeljak oborina je vjerojatnija. Puhat će slabo do umjereno jugo, prema kraju dana mjestimice i u istočni vjetar. Temperatura zraka jutarnja bez veće promjene, a dnevna u blagom padu. Preksutra u ponedjeljak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom. Puhat će jugo i jugozapadni vjetar koji će biti u jačanju na umjereno do jako. Što se tiče temperature zraka, jutarnja u blagom porastu, a dnevna u blagom padu. Ostali dani, utorak, prvi dio dana oblačan s kišom, zatim poslije podne prestanak oborina i postupno razvedravanje. A srijeda opet povratak na oblačno i kišovito.
1: Eto, sve je rečeno. Malo strpljenja prije nego onako lijepo zaprži sezona, ljetna sezona, tako da treba pratiti isto vaše informacije konstantno da se ne iznenadimo, ja bih rekao.
2: A tako je, pogotovo kad je ovako vrijeme promjenjivo dosta.
1: Da. Hvala vam na vašim današnjim izvještajima, sretan 9. maj, isto tako, evo, ugodan nastavak vikenda, čujemo se drugom prilikom.
2: Hvala vam i do slušanja još sutra.
0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Na Istarskom Ipsilonu sa riječke strane danas od 15 sati do sutra u 15 sati zbog radova će biti zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre prema Zagrebu i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba prema Istri, te dionice između čvorova Veprinac i Matulji. Obilasci su za osobna vozila državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin Zapad, te u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: njegovog 100. rođendana su nazvali jednu vrstu ose po njemu.
1: Eto. Svakako utjecao je na, pa možemo reći, ne znam, na kulturu svjetsku, prirodoslovlju i sve, što je zapravo njegovo djelovanje. I šta je meni najzanimljivije, ne staje čovjek, ima 100 godina i dalje uči, i dalje dijeli, i zapravo to je jedna velika učiteljica života za nas.
0: Tako, a jedna zanimljivost, njegov brat Richard Attenborough,
1: da,
0: glumac, je iz Jurassic Park, kako se zvao, Malcolm,
1: da,
0: vlasnik otoka,
1: Malcolm, da. Ne možemo sve znati.
0: Eto, jedan nam je otkrio naš svijet oko nas, a drugi nam je na filmu otkrio taj pradavni svijet.
1: Pradavni svijet. Sviđa mi se ova riječ, pradavna. 11 sati i 56 minuta. Hvala Danijele Uperniću za tonskim pultom. Hvala Nikoli Milatu za odabir glazbe. Hvala tebi, Matija.
0: Hvala tebi, Walter.
1: I ništa, evo, No One But You, grupa Queen, koje bimo uvijek slušali, kako se ono kaže, i za marendu, i za ručak, i za večeru. Tako, time ćemo se s vama pozdraviti. Uživajte uvijek.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Rođendan je Evropske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništvo Evropske komisije, Evropskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Evrope. Uz glazbeni program održavaju se interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i evropskih institucija. O izazovima s kojima se evropska obitelj suočava izjavu je dala voditeljica predstavništva Evropske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
2: Izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim baš zato želimo vjerovati da je Europa ovo područje sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi, jer zapravo kad gledamo nije nikad niti bilo nekog vremenskog razloga bez nekih izazova. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed. Zato 76. rođendan, veliki rođendan, i sigurna sam da ćemo dalje zajedno graditi ovaj veliki projekt.
1: Polaganjem vijenaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora Istre u Titovom parku u Puli obilježen je danas Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. U ime grada Pule vijenac su položili predsjednik gradskog vijeća grada Pule Valter Boljunčić, gradonačelnik Peđa Grbin i zamjenik gradonačelnika Siniša Gordić u ime Istarske županije župan Boris Miletić i zamjenica župana Gordana Antić. Predstavnici udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule, Splitsko-dalmatinske županije i Cetinja, a događaju su prisustvovali i predstavnici MUP-a i braniteljskih udruga. Nakon polaganja vijenaca, prigodnim riječima obratio se predsjednik gradskog vijeća grada Pule Valter Boljunčić, koji je istaknuo da su borci iz narodno-oslobodilačke borbe dali snažan doprinos pobjedi nad fašizmom. A zbog triju događaja Zagreb je danas pod budnim okom policije. Riječ je o hodu za život, čije okupljanje počelo, kako je najavljeno, prije pola sata na Trgu Republike Hrvatske u Zagrebu. Zatim o triljanskim kresovima, čiji je program najavljen za 14 sati, te derbiju Dinama i Hajduka, koji počinje u 16 sati na Maksimiru. Sjedinjene Američke Države čekaju odgovor Irana na prijedlog za završetak rata. U međuvremenu američka vojska objavila je da je u Omanskom zaljevu onesposobila dva iranska tankera, gađajući ih iz borbenih aviona. Izgred se događa nakon sukoba američkih i iranskih snaga u Hormuškom tjesnacu, ključnom pravcu kroz koji prolazi znatan dio svjetske nafte. Washington je dodatno pojačao pritisak novim sankcijama kineskim kompanijama povezanim s Iranom. Američke obavještajne službe tvrde da iranski vrhovni vođa i dalje ima važnu ulogu u vođenju iranske ratne strategije. Vojnom paradom Moskva obilježava Dan pobjede. Ove godine u znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine, koje će trajati do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. I vrijeme, djelomice sunčano, danju u gorju i središnjoj Istri uz pojavu lokalnih grmljavinskih pljuskova. Puhaće većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak, jutarnje temperature od 7 do 13, dnevne vrijednosti između 21 i 25. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Penzići, ča bite, ča veselo.
4: Da!
3: Ala, gremo!

0: poco nule.
1: Nule, nule, nule. Plati me da živu, daj za hranu.

0: To je stari vic.
1: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
2: Radio Pula.

dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Švicarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Radio Pula.

0: studiraj, radi, putuj, upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr, prijavi se već danas.
1: Radio Pula.

vikend donosi velike uštede u Plodinama. Iz ponude izdvajamo El Pastor Siri Veriko, 100 grama za €1,29, domaća svježa pileća krila za €2,79. Plodine uvijek od akcije.

13 je sat i 12 minuta. Dobar dan svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Kako idu dani, kao da smo jučer bili zajedno, kao da je jučer bila subota, a evo stigla nam je nova subota, dakle 9. svibnja. Inače, vjerujem da znate, danas obilježavamo Dan Europe, a upravo je hrvatski premijer Andrej Plenković danas, čestitajući Dan Europe na društvenoj platformi X, upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine koja je suočena sa ruskom agresijom i štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Slavimo Dan Europe prisjećajući se Schumannove vizije kontinenta koji nakon strahovitih ratnih razaranja i dubokih podjela izabire mir, suradnju i zajedničku budućnost, napisao je premijer Plenković. Naravno, mi nećemo puno govoriti o tome, ali dobro je svakako znati. Mi ćemo danas više govoriti o sportu, naravno puštat ćemo dobru glazbu, imat ćemo brojne informacije i javljanja s terena i svakako pratiti kretanja rezultata na svim gotovo nogometnim terenima diljem Istre, diljem susjedne županije, ali zapravo i u cijeloj zemlji, jer imajte u vidu 16 sati počinje i veliki hrvatski derbi između Dinama i Hajduka, dakle pratit ćemo i taj susret, imat ćemo i izjave trenera prije tog susreta. U svakom slučaju, i za danas smo vam pripremili bezbroj zanimljivosti i informacija i vjerujem da ćemo kao i uvijek opravdati vaše očekivanja, odnosno opravdati vaše povjerenje. Iza današnje emisije stoji jedna vrijedna mala ekipa koja realizira ovo druženje, a nju danas čine Florijan Odobašić kao tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza i bit ću vaš domaćin sve do 19 sati.

Malo je reći da je vani doista vrijeme prekrasno, ugodno, ali svakako trebate iskoristiti današnji dan, jer zapravo što kažu i meteorolozi, pred nama je jedan promjenjiv proljetni vikend i u Istri i na Kvarneru. Naime, nakon ugodne i djelomice sunčane subote uz temperature koje će se penjati do 25 stupnjeva, već sutra stiže više oblaka i svježije vrijeme uz mogućnost slabe kiše prema večeri, a početak novog tjedna donosi, evo, za informaciju, još nestabilnije prilike. Dakle, ponedjeljak će obilježiti oblaci, povremena kiše i pljuskovi, te jačanje jugozapadnog vjetra. Dakle, krenimo redom. Za danas djelomice sunčano vrijeme, danju u Gorju i središnjoj Istri uz pojavu lokalnih grmljavinskih pljuskova, puhaće većino slab do umjerene sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature bile su od 7 do 13, one dnevne vrijednosti bit će sve do 26 stupnjeva. Sutra pretežno oblačno vrijeme, krajem dana uz mogućnost slabe kiše, zapuhaće umjerene jugozapadnjak, a i one dnevne vrijednosti, dakle kad govorimo o temperaturama, bit će između 18 i 20, a u ponedjeljak, evo, pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu. Što se tiče trenutnih temperatura zraka u Istri, one se kreću između trenutno 20 i 25, Umag, Medulin, Pula 21, Vodnjan 22, Labin, Poreč 23, Cres i Krk 24, te Buzet 25 stupnjeva. Takve su okolnosti što se tiče vremena, ali naravno to se nekako preslikuje i što se tiče prometa. Dakle, na većini cesta većih problema nema, promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi.

Da, zapravo što se prometa tiče, možda informacija da Hrvatski autoklub je izvijestio kako će od 9. svibnja, dakle od danas u 15 sati pa sve do sutra u 15 sati, zbog radova biti zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre prema Zagrebu, te izlazni krak iz smjera Zagreba prema Puli, odnosno Istri, kao i dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Tijekom privremenog zatvaranja prometa će se odvijati obilaznim pravcima za osobna vozila iz smjera Rijeke prema Puli i Umagu, te obrnuto, obilazak je moguće preko čvora Matulji, Opatije, državne ceste D8 te županijskih cesta 5047 i 5048 do čvora Veprinac, a teretna vozila u smjeru Pule i Umaga upućuju se sa čvora Matulji preko Opatije na D8, D66 i D64 do čvora Pazin Zapad, odnosno Rogovići, dok se iz smjera Istre prema Rijeci koriste pravci preko čvora Vranja i ta zapravo i D8 prema Opatiji i Matuljima.

Ove nedjelje u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Da, zapravo nema puno veze sa sportom, ali u pitanju je natjecanje, a odmah da kažemo da naš izvanredni pulski majstor Kužine Patrik Prnjak i reprezentacija Hrvatske još su jednom ostvarili odličan uspjeh na međunarodnom kulinarskom natjecanju. Hrvatskoj je pripalo drugo mjesto, dakle na tom natjecanju održanom ovog tjedna u Baku u Azerbajdžanu. Naime, naši kulinarski majstori nisu briljirali samo ekipno, već su ostvarili i izniman uspjeh u pojedinačnim rezultatima. Patrik Prnjak iz pulskog Monumenti Heritage Hotela ostvario je jedan od najzapaženijih hrvatskih pojedinačnih rezultata na natjecanju, osvojivši zlatnu medalju u kategoriji jela od mesa, dok je u prestižnom izazovu Black Box osvojio srebrnu medalju, a uz to Patrik je osvojio i veliko individualno priznanje, drugo mjesto, dakle u izboru za Best Senior Chef. Što se tiče toga natjecanja, inače Filip Klamfar, šef u porečkom Valamar Picalu, zahtjevnoj je kategoriji jela od ribe, osvojio srebrnu medalju, ali ono što svakako treba napomenuti je činjenica da su to doista izvanredni rezultati i svakako treba čestitati kako svim natjecateljima, ali naravno posebno našima koji su sjajno odradili posao. I na kraju svakako treba reći da ostvareni rezultat, a to napominju i iz Hrvatskog kuharskog saveza, potvrđuju visoku razinu stručnosti, kreativnosti i natjecateljske spremnosti naših predstavnika, te nekako dodatno učvršćuje međunarodni ugled hrvatske kulinarske scene. Sve to naravno doprinosi jačanju vidljivosti Hrvatske kao zemlje bogate kulinarske tradicije, vrhunskih profesionalaca i zasigurno i suvremene gastronomske kreativnosti.

Naravno, spomenuo sam gastronomiju, ali u cijeloj toj priči svakako treba spomenuti da je jučer u Porečkoj dvorani Žatika otvorena i 32. Vinistra, jedna od najvažnijih vinskih manifestacija u regiji, i da je tom prigodom između ostalog pokrenuta inicijativa Generacija Vinistra, nekako sve skupa za uključivanje mladih u vinsku kulturu. Dakle, iz godine u godinu doista radi se jedan veliki, veliki iskorak. Naravno, Vinistra koja je evo i danas otvorena za sve posjetitelje u dvorani Žatika do 19 sati, naravno osim danas još i sutra, sve nekako u znaku dobre vibre, dobre pozitivne energije i atmosfere i naravno dobroga vina.

0: 39 minuta, krećemo sa nogometom, idemo polako ali sigurno najaviti utakmice 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Jedna je utakmica odigrana sinoć na Rujevici, nogometaši Rijeke pred svojim su navijačima pobjedili Vukovar rezultatom 3-0 i privremeno evo zaseli na treće mjesto. Riječani su poveli u 41. minuti golom engleskog napadača Daniela Adu Adjeija, a za 2-0 je strijelac bio Stjepan Radeljić. U 50. minuti konačnih 3-0 postavio je povratnik u momčad Toni Fruk u 4. minuti dodatka. Osim tog susreta, dakle, danas su na programu dvije utakmice, Dinamo Hajduk u 16 sati, Varaždin Lokomotiva u 18 sati i 45 minuta. Preostale dvije utakmice igraju se sutra, o tome nešto kasnije. Idemo za početak čuti što se zbivalo na Rujevici i naravno idemo čuti najavu današnjih susreta.
1: Dan je najvećeg hrvatskog derbija. Na Maksimiru će poslije podne igrati Dinamo i Hajduk. A 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Rijeka i Vukovar. 3-0 slavila je Rijeka golovima Adu Adjeija, Radeljića i Fruka. Komentar trenera Viktora Sančeza i Tomislava Stipića.
2: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Vidjelo se da su igrači puni energije i duha. Od prve minute izašli smo pokazati da je naš fokus samo na Vukovar i da želimo uzeti važna tri boda.
3: Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo iskoristiti.
1: Pred nama je vječni derbi Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo osigurao naslov, a Hajduk drugo mjesto, pobjeda u derbiju uvijek je imperativ. Trener domaćina Mario Kovačević.
4: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili. Samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
1: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
5: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
1: Početak je u 16 sati, a prijenos na drugom programu.
0: Naravno, preostala je još najava sutrašnjih utakmica. Sutra u Osijeku igraju Osijek i Istra s početkom u 16 sati, a u 18 sati i 15 minuta Slaven Belupo i Gorica. Dakle, pred nogometašima Istre pretposljednje je gostovanje sezone. Put ih vodi u Osijek, gdje će sutra s početkom u 16 sati uz prijenos u programu Radio Pule gostovati kod pretposljednje momčadi prvenstva pri spomenu Opus Arene. Naravno, navijači pulskog kluba prisjetit će se one jesenske, gotovo najveće gostujuće pobjede u povijesti kluba, kad su zeleno-žuti slavili rezultatom 5-1 na krilima razigranog Smajla Prevljaka, koji je hat-trick obogatio i sa dvije asistencije. U svakom slučaju, nakon pobjede nad Slavim Belupom u pulskoj svačionici bolja atmosfera, ali svakako i prvenstvena ljestvica i što se tiče položaja Puljana je itekako bolja nego prije tjedan dana. Puljani su sada na šestoj poziciji, imaju 39 bodova. U slučaju sutrašnje pobjede možda bi mogli preskočiti i Lokomotivu, koja danas igra od 18 sati 45 minuta u Varaždinu protiv domaće istoimene momčadi.

Torna! Ni mala, ma se tornala. Kako li Lajkovo dobalita ministra se vraća da stepli naša srca i duše? Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u pored. Najveća smotra vina Istre, a i dosta šire, održava se kako li Lajka u Žatki u Poreću. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilja, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčini, guzguci, činčin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreć, od 8. do 10. svibnja.

0: I'm a fireball.
1: Idemo mi sada polako najavljiti sve ove silne brojne utakmice koje se igraju danas poslije podne u 7 liga, pa krenimo redom. Najprije govorimo o Supersport, drugoj nogometnoj ligi. Dakle, danas se igraju utakmice 27. kola s početkom u 17 sati. Sastaju se Segesta, Mladost, Ždralovi, Đakovo, Kroacija, Hrvatski Dragovoljac, Radnik, Križevci, Solin, Uskok, Trnje, Jadran, Luka Ploče, Vartex. Za nas najvažnija utakmica igra se u Bjelovaru, gdje se sastaju Bjelovar i Uljanik, zatim Kustošija, Dugo Selo, te Grobničan i Lučko.

Stigli smo i do treće nogometne lige Zapad. Danas su na programu utakmice 26. kola. U 17:30 igraju Halubjan, Jadran Poreć, Nehaj Crikvenica, Krk, Rudar Labin, te Pazinka, Pazin Kraljevica, zatim Naprijed Buje, Vinodol, Ošk, Omišalj, te Banjole Pomorac, a u 17:00 igraju Novalja i Lokomotiva iz Rijeke.

A evo i parova 23. kola četvrte nogometne lige nogometnog središta Rijeka. Sve utakmice počinju u 17:30, sastaju se Smoljanci Sloboda Umag, Gospić Medulin, Zamet Cres, Mladost Fažana Rovinj, Borac Bakar Klana, Funtana Otočac te Ližnjan Žminj.

i tako do utakmica 23. kola elitne županijske nogometne lige. U 17:30 danas igraju Štinjan, Potpićan, Učka, zatim Dajla, Veli Vrh i Vrsar Novigrad, sutro jutro 10:30 Vodnjan, Istra, te u 17:30 Istra, odnosno Iskra i Mladost, Rovinsko Selo. Što se tiče prve županijske nogometne lige, 23. kolo danas igraju Peroj Istra Tar, Kanfanar Marčana, Arne Peruški Muntić, te Višnjan Vižinada u 18:30, sutro jutro Petrovija Buzet u 17:30, Brtonigla Nova Vas Galižana. I preostale su nam još dvije lige, druga županijska nogometna liga Jug, utakmice 23. kola, danas igraju Valdebeka Rabac, Raša Valbandon, Plumina Barban, sutro jutro Cement Manja Dvorci, te u 17:00 Jedinstvo Mladinac Šišan, a što se tiče druge županijske nogometne lige Sjever, 21. kolo, 4 utakmice, danas Grožnjan, Oprtalj, Kaštelir Labinci, Mojela Marušići, Livade Galeb, Babići Puris.

A u prvoj utakmici 36. kola talijanske serije A Torino je sinoć pred svojim navijačima pobjedio Sassuolo rezultatom 2-1. Gosti su poveli u 51. minuti golom Torvetta, u 66. minuti izjednačio je Giovanni Simeone, a pobjedu u Torinu donio je Pedersen u 71. minuti. Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za Torino, a Sandro Kulenović je ušao u 86. minuti. Obje momčadi su već prije pobrinute za sve brige zapravo oko ostanka u Serie A, nemaju priliku za plasman u neko od europskih natjecanja. Sassuolo s 49 bodova na 10. mjestu, Torino sa 44 boda drži 12. poziciju. Novi prvak je Inter, Verona i Pisa su već osuđeni na selidbu u Serie B, dakle u drugu ligu. Što se tiče današnjih dvoboja, imamo tri utakmice. U 15 sati igraju Cagliari Udinese, u 18 sati veliki derbi Lazio i Inter, a u 20 sati 45 minuta snage će odmjeriti Lecce i Juventus.

0: 14 sati, 2 minute, odmaknut ćemo se malo od nogometa i u idućih 5-6 minuta govoriti o futsalu. Futsal Istra Pula, nažalost, poražena je sinoć u Puli od Uspinjače u prvoj utakmici finala kvalifikacije za popunu Hrvatsku malonogometnu ligi. Puljani su 2 puta vodili, promašili, potom 1 šesterac i 2 deseterca, da bi u 49. minuti Žan Janeš dobio 2. žuti karton, a gosti iz Zagreba su naplatili čovjeka više na terenu i 40 sekundi prije kraja preko Tonija Vučkovića stigli na korak od povratka u najviši razred hrvatskog malog nogometa. No, naravno, nije još sve gotovo. Treba će još nešto upitati i pulske nogometaše. Dakle, nešto više o samom susretu, jedan komentar, jedan osvrt na sinoćnju utakmicu u Puli. Čućemo od prvog čovjeka kluba iz Pule, od gospodina Valtera Cetine, predsjednika kluba. Valter, ako se čujemo, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan i vama. Pozdrav svim slušateljima.
0: Da, teško je, pretpostavljam, nakon prespavane noći govoriti o tom susretu, znajući doista da su Puljani imali lijepu priliku, imali puno prilika da jučer riješe taj susret, međutim na kraju ipak poraz. Pa evo, za početak, kako ste vi vidjeli tu utakmicu?
1: Pa je sigurno da smo se nadali pobjedi i igraš kući i na kraju kraja favorici i dolaziš iz prve lige. Međutim, to je nogomet. Ono što mi svoje šanse nekakve koje smo imali za završiti utakmicu nismo iskoristili. Sport je takav, ako, pogotovo nogomet, kako volimo reći od davnina, ako ne zabiješ, dobiješ ga. I onda tako se dogodilo nama jučer. Naravno smo htjeli da na drugu stranu, nije, međutim stvarno moram reći da ništa nije gotovo. Evo, koliko god da oni možda imaju 2-3 nekakva iskusna igrača koja su puno toga osvojili u Hrvatskoj, imaju puno nastupa za prezentaciju, mislim da se naša pulska mladost jako dobro predstavila u jednoj od bitnijih utakmica sezone. Nije i najbitnija, sigurno sljedeća je najbitnija. Međutim, ono što me nakon prospavane noći, nakon gledanja utakmice, svega sigurno veseli da, ako sad vratim malo film zadnjih mjesec dana unatrag, sve utakmice koje smo morali pobijediti i u prvoj ligi smo ih pobijedili, koje smo baš morali. Ajmo reći da ovo jučer nismo morali, imamo još jednu šansu. Tako da, siguran sam da ćemo biti u Zagrebu pravi i samo se evo nadam da ćemo svoje šanse tamo iskoristiti.
0: Da, a zapravo sve je tako lijepo i krenulo sinoć u Domu sportova. Futsal Istra Pula je povela taj uvodni pritisak domaće momčadi, isplatilo se na ulasku, jel tako, u 4. minutu kada su Puljani odlično prebrojali, ako mogu tako reći, Zagrepčane, i naravno onaj lakši dio posla odradio Igor Đurić. Međutim, nakon toga koda su stali, dakle umjesto da nastavi u istom ritmom, evo Puljani su nekako
1: ponovno zgasa. Slažem se da smo stvarno otvorili dobru utakmicu, dali brzo gol, međutim da, nismo nastavili u tom ritmu. Sad tu mi moram, ja prvi sam svjestan da mi imamo jako malu ekipu ove godine, ja s ponosom mogu reći da je to bogatstvo ovog kluba, da rijetki klubovi u Hrvatskoj u najvišem rangu to imaju. Mi sigurno imamo tu mladost i te naše dečke koji su na jako dobrom putu i kad postanu iskusni, siguran sam da će to što su radili jučer prvih 5 minuta moći ponavljati u kontinuitetu, da kažem cijelu utakmicu, i onda će im baš sa velikom sigurnošću mogu reći malo tko će im moći parirati.
0: Da, Valter, ja znam da i kao predsjednik ne možete i naprosto ne smijete zamjeriti svojim igračima za sve ono što su jučer pružili, puno je tu mladih igrača, međutim ovako sa strane gledajući utakmicu imali smo lagani osjećaj da su gosti nekako bili odlučni, nekako da su više željeli taj uspjeh, tu pobjedu jučer. Griješim?
1: Pa, evo, ja ću reći, ne znam, slažem se da se ne slažemo, ali evo, ja bih rekao da su sigurno, nisu mogli, ne smije se dogoditi da oni to vele više od nas. Možda je ta naša mladost ta koja nas ipak u nekim datim trenucima stavi u neki grč, a treba biti realan i reći da su njihovi igrači takvih utakmica odigrali znatno više i finala prvenstava i osvajali. Tako da mislim da možda taj nekakav grč di mi, ajmo reći, mada opet ne volim se pravdati. I onda, opet rekao sam prije, zadnje 4 utakmice u prvoj ligi, i Dinamo i Crnica i zadnje 2 protiv Podstrane koje smo morali pobijediti, pobijedili smo. Mm-hmm. Tako da nekako, ajde, ovdje imamo još uvijek jednu šansu i smatram da sigurno ništa nije gotovo. Mislim, uvjeren sam da i gore u Zagrebu ovisi sve o nama. Mislim da je jučer utakmica, evo i kako je odmicala, nakon nekakvih možda 30 minuta oni su osjetno pali sa nekakvom snagom gdje smo mi držali taj ritam, imali opet svoje šanse tada kad su oni kasnili u nekakve duele pa radili faulove. Tako da sigurno i onda nam se dogode 2 deseterca i šesterac gdje ne uspijemo dati gol. Sad da smo to dali, danas bi sigurno drugačije razgovarali, ali evo, i to je čar svega toga. Njihov golman je to obranio stvarno odlično, mi smo možda malo s grčem sve to pucali, opet sa nekakvim velikim teretom jer znamo koliko je bitno. Tako da, Bože moj, imamo još tu sad jednu šansu, sad stvarno moramo i moramo sad pokazati karakter i kvalitetu na kraju krajeva.
0: Da, upravo tako, slažem se s vama, dakle ništa još nije gotovo, samo još našim slušateljima recite, dakle sljedeća utakmica igra se u Zagrebu i to kada, utorak ili sljedeći tjedan?
1: Ne, igramo idući vikend, u subotu u 19.40.
0: I onda u Zagrebu. Puli, ajmo tako govoriti, i onda u Puli treća.
1: Naravno, u Puli već sve smo pripremili za utorak.
0: Za utorak, dobro.
1: Tako je.
0: Ne preostaje nam drugo nego doista poželjeti našim igračima puno uspjeha i puno sreće u Zagrebu i gotovo sam siguran da ćemo se opet svi zajedno vidjeti u utorak u Domu sportova. Valter, hvala vam puno na javljanju i svako dobro.
1: Hvala vam. Pozdrav.

Vraćamo se polako opet nogometu. Nogometaši Dortmundske Borusije pobjedili su pred svojim navijačima sinoć Eintracht sa 3-2 i kolo prije kraja Bundeslige potvrdili su osvajanje naslova njemačkog doprvaka.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Radio Pula.

Sve više nam se bliži svjetsko nogometno prvenstvo koje će započeti, kao što doznajemo, sa tri ceremonije otvaranja koje će prethoditi prvim utakmicama triju zemalja domaćina, Meksika, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, objavila je danas FIFA, počevši sa Mexico Cityjem, a nastavljajući sljedećih dana s Torontom i Los Angelesom. Ove će ceremonije spojiti glazbu, kulturu i nogomet na način koji odražava i individualnost svake nacije i jedinstvo koje definira ovaj turnir. To je snažan način za početak istinski globalne proslave, poručuje predsjednik FIFA Gianni Infantino. Inače, uoči početka utakmice održat će se svečana ceremonija na kojoj će, recimo, nastupiti Alejandro Fernandez, Belinda, Deni Ocean, zatim Lila Downs, Los Angeles, Azules i Tila. Biće to proslava zvuka, boja i značaja, objavila je krovna nogometna organizacija. Kanada će imati vlastitu ceremoniju, i to 12. lipnja u Torontu prije susreta sa Bosnom i Hercegovinom, kao i Sjedinjene Američke Države kasnije istoga dana u Los Angelesu prije otvaranja utakmice reprezentacije SAD-a protiv Paragvaja.

Još malo o talijanskom nogometu. Naime, više talijanskih medija danas tvrdi da je budućnost trenera Massimiliana Allegrija u Milanu neizvjesna, bez obzira na to hoće li se Rossoneri kvalificirati za Ligu prvaka. Nagađa se kako bi San Siro mogao napustiti sportski direktor Iglitare. Znači, izmi pišu kako Allegri možda neće ostati u klubu nakon ljeta zbog zategnutih odnosa s izvršnim direktorom Giorgiom Furlanijem. Inače, Allegrijev ugovor istječe u lipnju 2027. ali uključuje automatsko produljenje do 2028. ako se Rossoneri kvalificiraju za Ligu prvaka ove sezone. Nagađa se kako je pod lupom Itare, jer se velika ljetna ulaganja Milana nisu isplatila, posebno Nkunku i Jašari. Tri kola prije kraja sezone, Milan se nalazi na trećem mjestu Serie A sa 67 bodova, tri manje od drugoplasiranog Napolija, dok je Inter sa 82 boda već osigurao novi naslov. Juventus na četvrtom mjestu, posljednjem koje vodi u Ligu prvaka, ima 65 bodova, a zatim slijede Roma sa 64 i Como sa 62 boda.

Ove nedjelje u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

14:33 minute, hrvatski tenisač Dino Prižmić, koji je jučer savladao Novaka Đokovića sa 2-6-6, 2-6-4 u drugom kolu rimskog Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi, u nedjelju će se boriti za plasman u osminu finala protiv Francuza Huga Humberta. Francuski tenisač je za 75 minuta u drugom kolu bio bolji od Čeha Vita Koprive rezultatom 6-3-6-2. Inače, Humbert je u ovoj sezoni najbolji rezultat ostvario na dvoranskom ATP 500 turniru u Rotterdamu, gdje je stigao do polufinala, a na zemljanoj podlozi još nije uspio povezati dvije pobjede, a njegov je učinak na zemlji 2-2. Za razliku od njega, 20-godišnji Spličanin je, računajući mečeve koje je igrao u kvalifikacijama i na Challenger turu, na crvenoj zemlji već odigrao 23 meča, a njegov je učinak 18:5. Inače, ovo će im biti prvi službeni međusobni dvoboj.

Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

14:45 minuta, brojne se utakmice igraju danas poslije podne diljem Europe, pa krenimo redom. Što se tiče engleske Premier lige, jedan susret je već u tijeku, 58. minuta, Liverpool Chelsea 1-1. U 16 sati igraju Brighton Wolverhampton, Fulham Bournemouth te Sunderland Manchester United, a u 18:30 Manchester City Brentford. Što se tiče HNL-a, sve vam je jasno, u 16 sati Dinamo Hajduk, u 18:45 Varaždin Lokomotiva, talijanska Serie A, u 15 sati Cagliari Udinese, u 18 sati Lazio Inter, u 20:45 Lecce Juventus, stižemo tako i do njemačke Bundeslige, u 15:30 Augsburg Borussia, Hoffenheim Werder, Leipzig St. Pauli i Stuttgart Bayer Leverkusen, a u 18:30 Wolfsburg i Bayern. Naravno, što se pak španjolske lige tiče, jedan je susret već u tijeku, Elche Alaves nakon prvih 45 minuta, rezultat je 0-0. Danas još igraju Sevilla Espanyol, Atletic Madrid Celta Vigo te Real Sociedad Betis, sutra onaj veliki derbi između Barcelone i Real Madrida.

Da, nešto više od sat vremena dijeli nas do početka najvećeg hrvatskog nogometnog derbija između Dinama i Hajduka. Dakle, Mario Kovačević, trener Dinama, je odlučio, koliko imamo informaciju i vidimo i sastave momčadi, dati priliku mladom dragulju Marku Zebiću, koji će činiti stoperski par s Nikom Galešićem. Ostatak postave je očekivana. Zanimljivo je da strateg Modrih odlučuje dati priliku i Arberu Hođi od prve minute, iako je Albanac u drugom dijelu sezone najčešće ulazio s klupe. Sa druge strane, trener Hajduka Gonzalo Garcia isto tako nije iznenadio sa sastavom i Bijeli će istrčati na Maksimiru u sastavu koji je bio zapravo za očekivati od španjolsko-urugvajskog stručnjaka na klupi momčadi iz Splita. U svakom slučaju, Silić, Pajaziti, Sigur, Livaja, Rači, Marešić, Melnjak, Pukštas, Bamba, Brajković i Almena. Dakle, što se tiče Rebića, Rebić je na klupi, a za Dinamo će danas u prvoj postavi igrati Livaković, Valinčić, Zebić, Galešić, Goda, Zajic, Mišić, Stojković, Bakrar, Beljo i Hođa. Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. Bila je to i posljednja informacija u ovom dijelu našeg druženja za 5 minuta HR mreža, a onda u 15 sati emitiramo i središnju informativnu emisiju Dnevnik Radio Pule, zatim puno dobre glazbe i naravno program na talijanskom jeziku. Od 17 sati smo ponovno zajedno u tom nastavku, u tom drugom poluvremenu našeg druženja. Prema tome, što drugo reći nego ostanite i dalje uz program Radio Pule.

0: HR mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

0: dnevnik Radio Pula.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan, urednica Jana Radić. Slavi se Dan Europe. 72% Europljana smatra da je članstvo u toj zajednici pozitivno za njihovu zemlju. Pula je među 10 dobitnika u Hrvatskoj koji su dobili sredstva za novi bibliobus. Vrijeme sutra, sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Zagrebački trg Bana Jelačića danas je postao velika sportska arena. U povodu Dana Europe glavni grad slavi rođendan Europske unije cjelodnevnim programom uz poruku da nas unatoč mnogobrojnim izazovima upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Evo što poručuje voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
2: Izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim baš zato želimo vjerovati da je Europa ovo područje sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi, jer zapravo kad gledamo nije nikad niti bilo nekog vremenskog razloga bez nekih izazova. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed. Zato 76. rođendan, veliki rođendan, i sigurna sam da ćemo dalje zajedno graditi ovaj veliki projekt.
1: Premijer Andrej Plenković, čestitajući Dan Europe na društvenoj platformi X, upozorio je da

0: se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena s ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Među ostalim, premijer je istaknuo da Europa nije tek prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Također je dodao da Hrvatska kao ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide, uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo. Gotovo 3/4 građana Europske unije, njih 72%, smatra da je članstvo u toj zajednici pozitivno za njihovu zemlju, a u Hrvatskoj je taj postotak još i veći, 79%, pokazuje to novo istraživanje Eurobarometra. Većina Europljana smatra da Unija ima stabilizacijsku ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu, te podupire zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Veliku potporu od 74% europski građani daju i zajedničkoj valuti, euru. Polaganjem vijenaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora Istre u Titovom parku u Puli, danas je obilježen dan pobjede nad fašizmom i dan Europe. U ime grada Pule vijenac su položili predsjednik gradskog vijeća grada Pule Valter Boljunčić, gradonačelnik Peđa Grbin i zamjenik gradonačelnika Siniša Gordić, u ime Istarske županije župan Boris Miletić i zamjenica župana Gordana Antić, predstavnici udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule, Splitsko-dalmatinske županije i Cetinja, a događaju su prisustvovali predstavnici MUP-a i braniteljskih udruga. Nakon polaganja vijenaca, prigodnim riječima obratio se predsjednik gradskog vijeća grada Pule Valter Boljunčić, koji je istaknuo da su borci iz narodnooslobodilačke borbe dali snažan doprinos pobjedi nad fašizmom. Svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju završena je obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Na završnom natjecanju ročnika izabrani su i najbolji među njima, a ministar obrane Ivan Anušić smatra da je obuka prošla odlično.
1: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se, je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" u Zagrebu se održao Hod za život. Okupljanje je počelo ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a zbog povorke promet je bio posebno reguliran. Inicijativa se zauzima za zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove se godine, kako je rečeno, Hod za život održava u 19 gradova. Kultura. Noć tvrđava u Puli zapravo se održava dvije noći i dva dana, pa se i danas u nekoliko pulskih tvrđava održavaju radionice crtanja, pripremanja hrane, čitanja poezije i sl. Svrha je skrenuti pozornost na nužno očuvanje povijesne baštine. Uz Puljane, gradske znamenitosti svakodnevno posjećuju i turisti koji borave u raznim dijelovima Istre. Senka Možnja.
2: Za turiste koji stižu organizirano u skupinama, pulske su znamenitosti nezaobilazne. Strance susrećemo i u Zero Strase, obnovljenom spletu tunela koji su se počeli graditi u doba Austro-Ugarske monarhije, a danas su otvoreni za razgledavanje, pa se iz njih lako dođe do Venecijanskog kaštela u središtu Pule. Lijepo je mjesto, vidjeli smo Augustov hram, vidjeli smo arenu, pa sada i kaštel. U sklopu manifestacije Noć tvrđava organizirana su razna događanja. U utvrdi San Giorgio priređena je i izložba fotografija stare Pule. U sklopu radionica najmlađi su čitali, crtali, a osmišljen je i zeleno-žuti kutak navijača pulskog nogometnog kluba Istra. Među njima je bila i djevojčica Zara.
3: Nekako bili smo usput jer smo išli nešto kupiti, pa smo bili usput, pa smo došli.
2: Zašto zastavice?
3: Pa tako sam htjela da napravimo zastavice, pa sam nacrtala na njima.
2: Organizacija manifestacije želi se skrenuti pozornost na važnost očuvanja povijesne baštine, kaže pročelnica grada Pule za kulturu Paula Orlić.
4: tema ovogodišnje obilježavanja Noći tvrđava je baš zeleno, going green. Znači skretanje na održivost, na razvoj, na ekologiju, na, da tako kažemo, recikliranje, na jedan pametniji način korištenja resursa životnih, i na kraju krajeva bili su i sjajne radionice o hrani, tako iskorištavanje samolikog bilja, skretanje pažnje na davno zaboravljene nekakva znanja, a sve to zajedno u ovim prekrasnim ovakvim arhitekturi ovih tvrđava zaista je za građanstvo jako dobro prepoznato i lijepo primljeno.
2: Pulski fortifikacijski sustav čini više od 40 utvrda i bitnica. Najveći dio njih je zapušten, pa se gradske vlasti nadaju da će stručnjake UNESCO, koji uskoro dolaze u Pulu, uspjeti uvjeriti da se krene s njihovom zaštitom.
4: Grad je vlasnik nekoliko tvrđava, ostalo je država, ali ja mislim da ipak priča o UNESCO je zapravo priča o sinergiji grada i države, tako da se nadamo i pomoći Ministarstva kulture i medija Hrvatske.
2: O nekim utvrdama koje su u državnom vlasništvu brinu volonterske udruge. Čiste ih, održavaju i organiziraju događanja. No vrijeme je da se njihovoj obnovi strateški pristupi i krajnji je cilj da postanu samoodržive.
0: Pula je među 10 dobitnika u Hrvatskoj koji su dobili sredstva za novi bibliobus. Naime, za bibliobuse i bibliokombi osigurano je gotovo 4,5 milijuna eura. Ugovori Ministarstva kulture i medija o dodjeli bespovratnih sredstava potpisani su u sklopu poziva čitanjem do uključivog društva, a uručeni su u četvrtak u Zagrebu. O tome smo razgovarali s ravnateljicom Pulske gradske knjižnice i čitaonice Pule Andreom Pavlović.
5: Službeno je potpisan ugovor gdje su nam odobrena sredstva za projekt Čitači i kotači, putujuća knjižnica za sve. Evo jedan projekt koji smo evo jako dugo čekali. Pula je imala bibliobus 80. godina prošlog stoljeća, to sad zvuči jako, jako daleko, ali evo nakon 40 i nešto više godina konačno su nam odobrena sredstva. Evo poziv je bio u Ministarstvu kulture i medija čitanjem do uključivog društva. Evo i drago nam je da je Pulska gradska knjižnica konačno će dobiti evo svoj bibliobus. Riječ je o iznosu od 782 tisuće i nešto malo više eura, tako da evo jako smo sretni, uzbuđeni. Pred nama su evo sad velike pripreme, nabavka bibliobusa, organizacija svih programa koji uz to idu, i evo jako nas veseli što će sve naši okolni, okolna sela, manji gradovi koji nemaju svoju knjižnicu i područne škole dobiti zapravo jednu putujuću knjižnicu, i tako će zapravo sva djeca, umirovljenici, osobe koje su teže pokretne moći čitati, uživati u knjigama, i zapravo evo knjižnica dolazi svima vama.
0: Odlična suradnja sa resornim ministarstvom, eto pomogli su u nabavci, odnosno i u sredstvima za bibliobus. No, dobro surađujete i na ostalim programima.
5: Tako je, dobro surađujemo na ostalim programima. Evo ove godine izrealizirali smo već stručni skup florastične knjižnice uz potporu ministarstva, manifestaciju Pula čita također, i slijedi nam u lipnju Bloomsday, dakle manifestacija posvećena Jamesu Joyceu, tako da evo zahvaljujemo se resornom ministarstvu što nas podržava, što podržava naše programe, projekte, i što smo u mogućnosti izrealizirati ih na najbolji mogući način da naši sugrađani mogu dolaziti u knjižnicu i uživati u programima. Sport.
0: Najveća pobjeda Dine Prižmića u karijeri. Hrvatski predstavnik u drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu slavio je protiv Novaka Đokovića, najuspješnijeg tenisača svih vremena i šesterostrukog osvajača tog turnira. Prižmić je tako postao prvi hrvatski tenisač koji je sladao Đokovića na zemljanoj podlozi. U nedjelju u borbi za plasman Prižmića u osmini finala očekuje Humbert. Biće im to prvi međusobni dvoboj. A stigli smo i do same završnice HNL sezone. Preostala su nam nepuna tri kola do kraja. Subota je vrijeme za posljednji derbi sezone, četvrti susret Dinama i Hajduka. Igra se samo za prestiž, jer plavi su sigurno prvaci, a bijeli drugi. No sigurno će i jedni i drugi tražiti pobjedu. Vrijeme.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro, na zapadnom dijelu malo do umjereno oblačno. Puše slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 22,9 stupnja. Tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost je bila 61%. Temperatura zraka u 13 sati, Borer 19, Sveti Ivan na Pučini 20, Opatija 21, Pazin i Pula aerodrom 22,9 stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Postupni porast na oblake s jugozapada, koji već od sredine dana mjestimice može biti popraćen kišom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. U drugom dijelu dana ponegdje u prolaznom okretanju na istočni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 10 do 15, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 18 do 23 celzijeva stupnja.
0: Završen je dnevnik Radio Pule, tonski realizator Florijan Odobašić, uredila i vodila Jana Radić.
7: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
8: Radio Pula.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće obustavljen je promet na staroj cesti D1 u mjestu Kukuzovac, a vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Na Istarskom ipsilonu sa riječke strane, danas od 15 sati do sutra u 15 sati, zbog radova će biti zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre prema Zagrebu i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba prema Istri, te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Obilasci su za osobna vozila državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin Zapad, te u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Ove nedjelje u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, u Zagrebu se održao Hod za život. Povorku su došli poduprijeti ministar demografije Ivan Šipić, ali i pjevač Marko Perković-Thompson. Koordinatorica Željka Markić poručila je.
2: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
0: Thompson je na kraju i zapjevao, a iz grada Zagreba rekli su da pjevač nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem hodu, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba koja upravlja parkom Zrinjevac. Iz policijske uprave Zagrebačke poručili su kako je sve prošlo mirno i bez incidenata. Uz Zagreb Hod za život u sljedećim će se mjesecima održati u još 20 hrvatskih gradova. Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije je trogirski gradonačelnik Ante Bilić. Na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici novog predsjednika su saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković i makarski gradonačelnik Zoran Paunović. Nakon izbora Ante Bilić poručio je da su njihove ideološke pozicije jasne.
3: Sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego u modernim socijalno-demokratskim politikama. Sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave, produženih boravaka, javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli. Županija koja živi isključivo za turizam i ovisno je o turizmu, želimo biti jedna moderna europska regija koja će razvijati male startupove, male obrte. Malo poduzetništvo, 30 godina je u županiji jedna te ista vlast, ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna.

0: U povodu Dana pobjede, najskromnija do sad. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme, kadeta i pripadnika vojnih akademija. Na paradi su bili čelnici Bjelorusije, Laosa i Malezije, nekoliko ruskih saveznika te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg su europski čelnici kritizirali zbog sastanka s predsjednikom Putinom. Danas je na snagu stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Mađarski parlament dobio je novu predsjednicu Agnes Forsthofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. U mađarski parlament nakon 20 godina vratila se zastava Europske unije. Nova je predsjednica istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti prvi simboličan korak prema povratku te srednje europske zemlje u Europu. Peter Mađari službeno je postao novim mađarskim premijerom nakon što je položio prisegu. Na dužnost je došao na temelju predizbornih obećanja o promjenama nakon godina ekonomske stagnacije i zategnutih odnosa Mađarske pod vodstvom prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. Nakon euforije izborne pobjede u kojoj su Mađari plesali i pjevali na ulicama Budimpešte, očekivanja su velika za čovjeka koji je obećao promjenu režima kako bi se okončala korupcija i napadi na slobode koji su obilježili Orbanovu 16-godišnju vladavinu. Bijela kuća od srijede čeka iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Poslije najvećih borbi u Hormuškom tjesnacu i oko njega, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ubrzo očekuje odgovor Teherana. Borbe ne smatra razlogom za prekid pregovora.
1: Mislim da nam ide vrlo dobro. Čini se da to s Iranom jako dobro vojno napreduje. Vidjet ćemo hoće li dobiti zamah.
0: Istodobno savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohamed Mohper izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im osigurava Hormuški tjesnac.
1: U stvarnosti to je spremnost razine atomske bombe. Kada imate poziciju s kojoj jedna odluka može utjecati na cijelo globalno gospodarstvo, to je iznimno velika sposobnost. Nipošto nećemo odustati od onoga što smo stekli ovim ratom. Ako putem međunarodnih mehanizama zaista možemo promijeniti način upravljanja tjesnacem, onda dobro. Inače ćemo to
0: prije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo. U Dalmaciji navečer jako. Jutarnja temperatura od 7 do 12 na Jadranu, od 13 do 17, a dnevne između 21 i 26 stupnjeva. Toliko u vijestima. Tonski realizacija Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Na Istarskom ipsilonu sa riječke strane danas od 15 sati do sutra u 15 sati zbog radova će biti zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre prema Zagrebu i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba prema Istri, te dionice između čvorova Veprinac i Matulji. Obilasci su za osobna vozila državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin Zapad, te u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Fono vinilo. Fono vinilo.

Bi kad bi rekao da mi je žao biti trenutno u studiju Radio Pule i biti u vašem cijenjenom društvu, poštovane slušateljice i dragi slušatelji, međutim vjerujte mi, radije bi bio negdje vani u prirodi, uz more, negdje pijucko nešto dobro, što ne znači da je pijuckamo i sada, ali u svakom slučaju vrijeme je prekrasno doista za biti negdje u dobrom društvu, u prirodi, a imajte u vidu, osim što danas obilježavamo Dan Europe, evo sutra obilježava se Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, što znači, vjerujem da znate što vam je činiti sutra, hodati, trčati, vježbati sve da kako biste se osjećali što bolje i u formi i da kako biste bili zdravi. U svakom slučaju mi uvijek mislimo na vas, pa tako i danas, tako da ćemo i danas između ostalog biti sa vama sve do 19 sati uz brdo dobre glazbe, kao što znamo uvijek reći, ali tu i tamo i pokoja sportska informacija. Naše druženje krenulo je još u 13 sati, kažem trajaće do 19 sati i sutra ćemo se družiti sa nogometom jer ćemo prenositi utakmicu 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige iz Osijeka između domaće istoimene momčadi i Istre 1961, tako da ćemo se i sutra družiti neovisno o vremenu, a kaže da zapravo da će sutra doći meteorolozi do neke promjene vremena, dakle bit će sutra i oblačno i nešto, a neću reći hladnije, ali svježije u svakom slučaju. Dakle, još jedan put dobar dan svima vama. Mi nastavljamo tamo gdje smo stali prije otprilike sat i pol vremena. Budite s nama, zasigurno nećete požaliti, a ono nama odnosi se na jednu malu ali vrijednu ekipu koju još uvijek čine Florijan Odobašić kao tonski realizator, kao što znate moje ime je Daniel Sponza i bit ću vaš domaćin do 19 sati, a od 18 sati pridružit će se i kolega Vincent Ereš.

0: you need. I got what you need.
1: Stereo Sport Subotom.
0: Gosti,
1: komentari,
0: prilozi,
1: zanimljivosti,
0: karte
1: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
0: Sve o sportu i oko sporta.

A prije nego što krenemo sa onim korisnim servisnim informacijama za vas, samo da vam javim kako je u Zagrebu u tijeku 48. minuta susreta, odnosno onog velikog derbija između Dinama i splitskog Hajduka, da Dinamo vodi 1-0 nakon prvih 45 minuta. Dakle, Modri su otišli na predas prednošću u derbiju koji zapravo nam i nije ponudio u prvom poluvremenu veliki broj prilika. Dojam je zapravo da Dinamo zasluženo vodi zbog nešto većeg broja prilika, kojih je ponavljamo bilo jako malo u prvih 45 minuta dvoboja. Događaj koji treba izdvojiti je onaj iz 7. minute kada je gorio transparent Bad Blue Boysa, a šuška se da postoji mogućnost da ga nisu zapalili pripadnici Dinamove skupine, već suparnici, no ništa ne znamo sa sigurnošću. Bilo kako bilo, nakon tog događaja vidjeli smo i par prilika na terenu, kao jedan pogodak koji je pao nakon sjajne asistencije Josipa Mišića za Monsefa Bakrara. Statistika kaže da su Zagrepčani poluvrijeme završili sa 5 udaraca i to 3 u okvir, dok su gosti Splita bez udarca u okvir i s jednim ukupno. Modri, koji imaju prednost u posjedu 52-48, napravili su 8 prekršaja, a Splićani 3. A inače, Monsef Bakrar pogotkom u 22. minuti utakmice ostvario je 2 Dinamova golgeterska jubileja protiv Hajduka na Maksimiru. Bio je to zapravo Dinamov ukupno 100. pogodak protiv Hajduka u domaćim utakmicama u Hrvatskoj ligi, odnosno 200. gol u svim prvenstvenim utakmicama u povijesti, računajući i prvenstva bivše države. Bio je ovo ukupno 101. prvenstveni derbi na Maksimiru u povijesti, a Dinamo je u prvih 100. u Maksimiru bio uvjerljivo uspješni sa 52 pobjede, 27 remija i 21 porazom od najvećeg rivala. Dakle, malo statistike za sve one koji prate te brojke, ali u svakom slučaju što se tiče nastavka susreta, nekako su agresivno krenuli Splićani u nastavku. Malo prije Bamba bio u dobroj prilici na lijevoj strani, ali gađao je samo u bloku. U svakom slučaju nadamo se da će drugo poluvrijeme donijeti puno više prilika i atraktivnog nogometa na Maksimirskom stadionu.

0: ostavljamo svitanj. Duše se dodiruju, budim ti se kao djete svijetu.
1: A ukoliko ne znate tko je on, on je Matija Cvek, koji će 20. kolovoza nastupiti u Puli u Malom rimskom kazalištu.

Da, i time smo ispunili glazbenu želju našem kolegi Valiću. Mi možemo nastaviti s informacijama i to korisnim za sve vas, jer morate znati da od ponedeljka 11. svibnja policijski službenici započet će s akcijom uklanjanja eksplozivnih sredstava koja su pronađena u ožujku tijekom izvođenja radova u blizini pulskog lukobrana. Pronađene su dvije zrakoplovne bombe i oko 160 komada biljivih topničkih granata, metaka i raznih upaljača za topnička sredstva. Predviđeno trajanje akcije uklanjanja eksplozivnih sredstava je oko 3 tjedna, što će ovisiti o rezultatima provedenog sigurnosnog pregleda svakog pojedinačnog sredstva. Policijski službenici će na lokaciju uništiti sredstva koja po svojim karakteristikama neće biti sigurna za transport, dok će se sva druga pronađena eksplozivna sredstva po završetku akcije uklanjanja prevesti na namjenski pogon i uništiti u kontroliranim uvjetima. U slučaju potrebe za uništenjem pojedinih nesigurnih eksplozivnih sredstava na lokaciji pronalaska moguće su i detonacije, a kako bi se pronađena sredstva sigurno uklonila iz mora, potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji, policija će svakako poduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana.

Zapravo ono što morate još znati je da pristup lokaciji pronalaska eksplozivnih sredstva bit će ograničen s kopnene i morske strane, te upozoravaju se građani da ne pristupaju zonama osiguranja koje će uspostaviti policijski službenici, te da postupaju po uputama policijskih službenika radi njihove sigurnosti, sigurnosti svih sudionika akcije uklanjanja eksplozivnih sredstava. Po završetku prvog dijela akcije, odnosno kada sredstva budu uklonjena sa mjesta pronalaska i spremna za transport, policija će naravno izvijestiti javnost, tada će prestati zabrana približavanja mjestu pronalaska, a nastupit će zabrana približavanja mjestu uništenja sredstva na poligonu Marlera.

0: Ove nedjelje u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
1: I kao što smo već rekli u prvom dijelu našeg današnjeg druženja, pred nama je promjenjiv proljetni vikend u Istri na Kvarneru, naime nakon ugodne i djelomice sunčane subote uz temperature koja će se evo penjati do 25 stupnjeva. Već sutra stiže više oblaka i svježije vrijeme uz mogućnost slabe kiše prema večeri, a početak novog tjedna donosi nam još nestabilnije prilike. Ponedjeljak će obilježiti oblaci, povremena kiša i pljuskovi te jačanje jugozapadnog vjetra. Inače, trenutne temperature zraka kreću se između 20 i 23, Krk 20, Medulin, Vodnjan, Umag 21, Pula, Poreč 22, te Labin 23 stupnja.

0: 63. minuta u tijeku u Zagrebu, pratimo derbi, susret 34. kola između Dinama i Hajduka. I dalje Dinamo vodi sa 1-0. Za sad onaj ključni trenutak utakmice zbio se u 22. minuti kada je strijelac bio Bakrar. Sjajno se tada Alžirac ubacio sa desne strane u sredinu i gađao u prvi kut Silićevog gola nakon sjajne asistencije Josipa Mišića. No nije to jedini susret koji se igra danas. Nešto kasnije u 18.45 u Varaždinu sastaće se Varaždin i Lokomotiva, sutra Osijek Istra u 16 sati te Slaven Belupo Gorica u 18.15. Jučer je Rijeka bila bolja od Vukovara rezultatom 3-0. Naravno nas najviše zanima taj dvoboj u Osijeku. Rekao sam, pred nogometašima Istre je to pretposljednje gostovanje sezone, put ih vodi u Osijek gdje će sutra u 16 sati gostovati kod pretposljednje momčadi prvenstva, a naravno pri spomenu Opus Arene navijači pulskog kluba prisjetit će se one jesenske najveće gostujuće pobjede u povijesti kluba kad su zeleno-žuti slavili sa čak 5-1 na krilima razigranog Smajla Prevljaka koji je hat-trick obogatio i sa dvije asistencije. Nadamo se evo dobrim informacijama i lijepim vijestima i sutra iz Osijeka, a idemo u 40 sekundi čuti što je trener Osijeka Tomislav Radotić rekao prije susreta s Puljanima.
1: Moja odgovornost kao trenera je tako da pripremam momčad na najbolji mogući način, znajući sve probleme i sve dobre stvari koje mi imamo i pokušati to iskoristiti, odnosno sakriti te nekakve naše nedostatke. Zaista sam optimist i pozitivno dočekujemo tu utakmicu. Istra je promijenila trenera. Gledajući Istru, zaista specifična ekipa gdje su prema naprijed ovaj ofanzivni dio momčadi izuzetno kvalitetan. Od Prevljaka, Rosića, Frederiksena, Lončara, fantastični pojedinci, zaista težit ćemo, zaista mislim da je ovo utakmica u kojoj moramo postići i više od jednog pogotka da bi mogli nadati pozitivnom ishodu.

A dok smo malo prije slušali trenera Osijeka Tomislava Radotića, postignut je još jedan povodak u Zagrebu. Dinamo je povećao vodstvo protiv Hajduka i sada vodi 2-0. Lisica je ubacio sjajno s desne, a Beljo je zabio svoj 30. ovo sezonski pogodak u prvenstvu i nastavak lova na Eduarda, koji sa 34 pogodka drži rekord lige. Plava devetka se samo naslonila za erupciju oduševljenja na maksimum i za svoj 37. pogodak u svim natjecanjima. Dakle, sada je već 69. minuta u tijeku u Zagrebu. Dinamo Hajduk, rezultat je 2-0.

Da, već kad govorimo i o Istri, jednu najavu za vas imamo. Naime, sutra Istra igra u Osijeku, a za tjedan dana, dakle sljedeće nedjelje u 18:45 na Drozini stiže Rijeka. Zašto vam to govorim? Zato što nakon toga susreta iza sjeverne tribine na onom platou travnatom održat će se kao i prošle godine zeleno-žuta noć od 21:00 nadalje uz DJ-a, zatim uz Malvaziju band, svakako bit će, nadam se, razloga za slavlje. U svakom slučaju od 21:00 do 24:00 zeleno-žuta noć, sve to u nedjelju 17. svibnja.

pred posljednjem 33. kolu njemačke Bundeslige iznimno su važnu pobjedu upisali nogometaši Hoffenheima na mogućem putu prema Ligi prvaka iduće sezone. Na domaćem terenu savladali su momčad Werdera rezultatom 1-0. Inače, upravo asistenciju kod tog gola dijelo je našeg Andreja Kramarića. Evo i rezultata danas odigranih utakmica: Augsburg Borussia 3-1, Hoffenheim Werder 1-0, Leipzig St. Pauli 2-1, Stuttgart Bayer Leverkusen 3-1 te Wolfsburg Bayern. Taj susret se igra u 18:30.

Sati 50 minuta slušamo Lauru Pauzini, a onda ću vam reći i da je danas poslije podne odigran još jedan susret 36. kola talijanskog nogometnog prvenstva. Udinese je pobjedio u gostima Cagliari rezultatom 2-0. Strijelci za Udinese bili su Buksa u 56. IG je u 6. minuti sudačke nadoknade. Inače, ovom pobjedom Udinese skoči u gornji dio ljestvice, sada je 9 sa 50 bodova, dok je Cagliari 16 sa 37. Inter je sa 82 boda osigurao naslov prvaka, 12 manje ima drugi Napoli, ispali su Verona i Pisa, a upravo Inter za desetak minuta nastupa igra u Rimu protiv Lazija, točno u 18 sati, a večeras još igraju Lecce i Juventus.

A što se tiče derbija u Zagrebu između Dinama i Hajduka, u samoj smo završnici tog derbija, tog dvoboja, 88. minuta u tijeku. Dinamo bez većih poteškoća i dalje drži vodstvo od 2-0 i gotovo sigurno osvaja nova 3 boda. Naravno, mi nastavljamo s glazbom, točno u 18 sati emitirat ćemo i vijesti Hrvatskog radija.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Zagreb ga je proslavio cjelodnevnim programom uz poruku da nas unatoč mnogobrojnim izazovima upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
2: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
0: Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena s ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Na snagu je inače stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Objavio je to još jučer na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump, a tijekom dana dodatno je pozdravio takvu odluku obiju strana.
4: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine jedna od dosad najskromnijih zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme kadeta i pripadnika vojnih akademija. Uz stroge mjere osiguranja, ulice Moskve bile su gotovo posve prazne.
1: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje. I prije nego što su počeli, 12. trnjanski kresovi izazvali su javna sporenja. Manifestacija je to u povodu Dana pobjede nad fašizmom pokrenuta 1978. godine. Održavalo se do 1989. a obnovljena je 2015. Organizator kresova uz potporu grada predstavnici su mreže antifašistkinja Zagreba. Njihova konferencija za novinare uoči službenog programa počinje upravo u ovim trenucima. Već prije su poručile da se ove godine dolaskom na nasip pruža izravan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također se okupljaju pod motom recimo ne proslavi ubojice naših predaka i trnjanskim kresovima i prosvjede protiv veličenja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko trnjanskih kresova. Zagrebačka policijska uprava najavila je da će snimati sve te događaje. Više o tome u našim idućim informativnim emisijama. Pod geslom prvi korak je zakon.

0: zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. U Zagrebu se održao hod za život. Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić.
1: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
0: Na hodu je za život bio je i pjevač Marko Perković Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Najavili su da će se o svemu naknadno očitovati gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Vrijeme.
0: Sutra prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji na večer i jako. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 17, dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.
3: Tote zile deživljenje Radio Pula.

Znam da vam je žao, ali vjerujte i meni je, jer smo došli do samoga kraja još jedne emisije Stereo Sport subotom. Došli smo do samoga kraja još jednog glazbeno-sportskog druženja na valovima Radio Pule. Od 13 sati sa vama su bili najprije Florian Odobašić, zatim od 18 i Vincent Ereš kao tonski realizatori. Vincent ostaje i dalje sa vama, a naravno vaš domaćin bio sam ja, moje ime Daniel Spon. Hvala vam puno na evo vašem povjerenju, hvala vam puno na pozornosti, uz napomenu da ćemo se sa sportom, preciznije s nogometom, družiti i sutra od 16 sati kada ćete imati priliku pratiti prijenos utakmice 34. kola HR Hrvatske nogometne lige između Osijeka i Istre. U svakom slučaju, hvala vam puno, još jedan put želim vam ugodan ostatak ove večeri, dakle budite svakako i dalje uz program Radio Pule.

Ove nedjelje u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno. Oh, daj

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Prekinut je promet na staroj cesti kroz Gorski Kotar kod Vidikovca u blizini mjesta Lokve zbog prometne nesreće. Radovi na Istarskom ipsilonu sa riječke strane. Do sutra do 15 sati zatvoren je ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre za smjer Zagreb i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba prema Istri. Obilasci su za osobna vozila između čvorova Matulji i Veprinac državnim i županijskim cestama preko Opatije. Za teška teretna vozila, sva ostala vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin Zapad, a u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Lollipop.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Dan su obilježila čak tri događaja označena visokim rizikom. Dva su završila. Hod za život, bez izgreda i utakmica Dinamo Hajduk u kojoj je pobjedu s 2-0 odnio Dinamo. Prije, za vrijeme i nakon utakmice privedeno je ukupno 46 osoba. Treći događaj još traje. Program trnjanskih kresova na Savskome nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Organizator kresova uz potporu grada predstavnici su mreže Antifašistkinja Zagreba. Već su prije poručile da se ove godine dolaskom na nasip pruža izravan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojice naših predaka i trnjanskim kresovima i prosvjede protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima, a preko trnjanskih kresova. Na Savskom nasipu sve prati naša Aleksandra Funes. Aleksandra, nadam se da i dalje sve prolazi mirno pod paskom policije, kako si javila u našem dnevniku u 19 sati, a jesu li u međuvremenu zapaljeni kresovi i što se još očekuje u ostatku večeri?
2: Dobro večer, je ovdje sve protiče mirno i dakle na Zagrebačkom trnju na lijevoj obali Save upaljeno je 5 kresova, odnosno 5 tornjeva složenih od cjepanica. Sve kao što sam rekla, protiče u najboljem redu bez ikakvih incidenata. Tek je nekolicina protivnika trnjanskih kresova, oni zvižduću, poručuju nešto neartikulirano putem megafona, pa malo stanu valjda da se odmore, pa onda iz početka uzmahanje zastavama, ali je sve to izvan ograđenog prostora kojega čuva policija. I za te ograde više je, rekla bih, tisuća ljudi, odnosno od djece do starijih osoba i sve se doima nekako poput ležernijeg pičika uz glazbu. Inače, trnjanski kresovi obilježavaju oslobođenje Zagreba 1945. Kao što si već rekla, ta je manifestacija prvi put pokrenuta 1978. i održavala se sve do 1989. godine. Ponovno se trnjanski kresovi održavaju od 2015. Tek zadnjih godina oko njih se lome politička koplja i održavaju prosvjedi. Ljudi se ovdje druže, za sad i pretpostavljam nakon što ti stresovi izbore uz još malo glazbe polako će se i razilaziti.
0: I nadamo se da će ostati mirno i do kraja večeri. Hvala ti lijepa, Aleksandra, na uključenju u vijesti. Sa Savskog nasipa javila nam se kolegica Aleksandra Funis. A Hod za život održao se pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić.
3: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
0: Na Hodu za život bio je i pjevač Marko Perković-Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Evo kako je tu činjenicu, ali i prosvjede protiv trnjanskih kresova, komentirao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Ono što mi smeta su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je to dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti. Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
1: Jesti.
0: Rođendan je Europske unije. Zagreb ga je proslavio cjelodnevnim programom uz poruku da nas, unatoč mnogobrojnim izazovima, upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Gotovo 3/4 građana Europske unije, njih 72%, smatra da je članstvo u toj zajednici pozitivno

0: njihovu zemlju, a u Hrvatskoj je taj postotak još veći, 79%. Pokazuje to novo istraživanje Eurobarometra. Većina Evropljana smatra da Unija ima stabilizacijsku ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu, te podupire zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Veliku potporu od 74% evropski građani daju i zajedničkoj valuti euru.
1: Vrijeme.
0: Sutra prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji navečer jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.
2: Kenman fakut, prnam fečor fost, fina mladost avut, pak mam nsurat, čoja postani, unuči akacat, penzija dočekaj, to te zile deživljenje radio pula.

0: Pod za život, Trnjanski Kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba, jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim Kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. U povodu dana pobjede nad fašizmom u Zagrebu na Savskom nasipu zapaljeni su tradicionalni Trnjanski Kresovi. Atmosferu su pokušale užariti manje skupine prosvjednika, veterana i izvan parlamentarna autohtona Hrvatska stranka prava. Razvili su transparentne uz poruke Bando komunistička i zapamtite Vukovar. S druge su strane sudionici uzvratili skandiranje Malo vas je ustaše. Na strani prosvjednika našao se i partner u vladi, zastupnik DP-a. Unatoč pokušaju da se podignu napetosti, policija je do početka paljenja vatri uhitila samo dvije osobe zbog narušavanja javnog reda i mira. Izvijestit će Snježana Kralj.
1: Dok se s paljenjem Kresova čekao sumrak, na Savski nasip došli su prosvjednici. U manjim skupinama branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozivali sudionike Kresova, ali i premijera.
2: Danas slave Beograd.
3: Smradovi jedni komunistički.
4: Oj, Hrvatska mati, nemoj tugovati.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
6: Predsjednik sam veterana 145. brigade Dubrava. Došli smo gledati ovu sramotu.
7: Plenković isto sve dozvoljava. Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
3: Idemo za domovinu!
1: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Franka Desio iz antifašističke mreže.
1: Pružimo otpor rastućoj fašizaciji koju vidimo u svim slojevima društva, posebice unazad zadnjih godinu dana. Tako da ove godine biti prisutan na Trnjanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije, protiv straha, protiv mržnje, za solidarnost i za neku bolju budućnost.
0: Tradicija paljenja Trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: Odgovor s prosvjedničke strane dao je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči Trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Zagreb je bio pokrovitelj ove manifestacije. Organizirali su je mreža antifašistkinja grada u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista.
4: 11. hod za život pod geslom Prvi korak je zakon u Zagrebu je protekao gotovo bez izgreda, privedena je samo jedna osoba. Organizatori su istaknuli da žele promjenu zakona o pobačaju jer, kako kažu, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti ministar demografije, a na kraju je na Zrinjevcu zapjevao Thompson. Dorotea Brljak.
5: Organizatori Hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
6: Prvi korak je...
7: Zakon!
6: Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je...
7: Zakon!
5: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić.
8: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
5: O skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže.
9: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i

0: majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
1: Ogubljeni na hodu za život, danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu:
2: na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
3: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
1: Skupije je podržao i Marko Perković Thompson.
4: Podajmo sve do zakona, kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
1: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: Thompsonov nastup na Hodu za život komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije moguće implementirati u prostorima koji su u vlasništvu grada Zagreba. I jasno je da ta zabrana stoji. Kad je riječ o javnim površinama, ono što mi smeta je su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
0: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Schumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije, a njezin se rođendan u Zagrebu ove godine proslavio na Trgu bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je danas, unatoč mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dana Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti, o tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
6: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
7: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
8: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, ključni stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
2: U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
0: Vijesti iz svijeta. U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada u povodu Dana pobjede, no ove godine zbog prijetnje napadima iz Ukrajine dosad najskromnija. Europski čelnici kritizirali su slovačkog premijera Roberta Fica, koji se u Moskvi sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Inače, danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre, tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebali razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikovčić.
9: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede, Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik, kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Vojnu je povorku Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. No nakon više od 4 godine rata u Ukrajini, u vojnu povorku nisu izašli tenkovi, kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletili su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
10: veliki podjel.
11: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
12: Njom pobjede! Ura!
9: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekolicina ruskih saveznika, lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg je Putin primio u Kremlju, te mu poručio:
13: znamo da su naši odnosi složeni zbog stanja Ukrajine, geopolitičkog okruženja i sukoba koji nameću Europska unija i NATO. Istodobno, slovačka vlada vodi suverenu vanjsku politiku, te pozdravljamo obnovu suradnje. Učinit ćemo sve da zadovoljimo slovačke potrebe za energentima i spremni smo surađivati i u drugim područjima od zajedničkog interesa.
9: Iako Fico nije sudjelovao u proslavi, njegov posjet Moskvi kritiziraju čelnici Europske unije. O tome će morati razgovarati s njim, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz i izrazio žaljenje zbog Ficovog odlaska u Moskvu. Uoči proslave Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i u Kremlju i u Kijevu.
11: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.
9: Iz Kremlja pak poručuju da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o završetku rata u Ukrajini, jer su pitanja i dalje previše složena, te da su pregovori trenutačno na čekanju.
10: Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik od Putina je zatražio da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokoga međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, kojeg vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnim. Rasprava o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti UN-a najavljena je za utorak. Srpski dužnosnici iz BiH već prije su izvješće koje je Šmitov ured poslao Ujedinjenim narodima nazvali pamfletom bliskim bošnjačkim stajalištima. Dodik je u Moskvi potvrdio i, kako je rekao, odlične odnose Republike Srpske i Ruske Federacije, navodeći da se oni nisu promijenili ni nakon što su ukinute američke sankcije koje su mu bile nametnute.
0: Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, anskim sojem hantavirusa zaraženo je 8 ljudi, 3 je umrlo. Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza, trebao bi noćas oko 1 sat pristati u ruku u Granadilju. Putnici će biti evakuirani, a brod će otploviti u Nizozemsku. Zrakoplove po svoje državljane šalju Njemačka, Francuska, Belgija, Irska, Nizozemska, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, a preostale će prevesti još 2 avionima koji stižu u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Danja Dubravac.
14: U Granadilji su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike, te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Poslije sastanka s Tedrosom, premijer Pedro Sanchez objavio je da je omogućavanje sigurne luke moralna i zakonska dužnost prema građanima i međunarodnom pravu. Hondius će biti usidren u lučkom bazenu, na dokovima će biti civilna zaštita i zdravstveno osoblje, a lučki radnici neće mu prilaziti. Nakon liječničkog pregleda putnici će se moći iskrcati ako nemaju simptome bolesti i to će se obavljati postupno uz prijevoz malim brodovima. Svi će nositi zaštitne maske. Tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Brod će u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme da se omogući iskrcavanje putnika i članova posade koji trebaju biti prevezeni u svoje zemlje, poručio je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
15: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani i iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
14: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
16: El riesgo es bajo.
17: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
14: Prema riječima epidemiologinje Svjetske zdravstvene organizacije Marije Van Kerkhove, svi na brodu klasificirani su kao kontakti visokog rizika.
18: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
14: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, zasad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
10: Primirje SAD-a i Irana se održava i dan poslije američkog napada na dva iranska naftna tankera, a Bahrein, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhitio 41 osobu za koje tvrdi da su povezani s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenju nuklearnog programa Teherana.
0: Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adja Labib u Beirutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
10: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalje bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
17: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
10: Peter Mađar položio je prisegu i tako i službeno postao novi mađarski premijer. Na dužnost je došao zahvaljujući predizbornim obećanjima o promjenama u zemlji nakon gospodarske stagnacije i zategnutih odnosa njegova prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. No moramo shvatiti da ne može biti novog početka bez pomirenja. Pomirenja ne može biti bez pravde i ne može biti pravde bez suočavanja s prošlošću. Trebamo suočavanje, pravdu, pomirenje i novi početak. Ako išta od toga nedostaje, mađarski narod koji nas je izabrao ponovno će biti razočaran.
0: Mađarski je parlament dobio i novu predsjednicu Agnes Forsthofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forsthofer je istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoeuropske zemlje u Europu.
10: Britanski premijer Keir Starmer, oporavljajući se od teškog poraza na lokalnim izborima, suočio se s novim udarcem. Laboristička zastupnica i bivša ministrica Catherine West izjavila je za radio BBC kako do ponedjeljka želi plan za zamjenu Starmera ili će se sama kandidirati na njegovo mjesto. Starmerovi laburisti zabilježili su najgore gubitke koje je jedna vladajuća stranka pretrpjela na općinskim izborima od 1995. Potaknulo je to sve veći broj njegovih zastupnika da ga pozovu na ostavku. Kako bi pokušao učvrstiti svoj položaj u stranci, Starmer je tijekom dana imenovao za savjetnike dvoje utjecajnih laborističkih uglednika, bivšeg premijera Gordona Browna i bivšu zamjenicu čelnika laburista Harriet Harman.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
19: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije, trogirski je gradonačelnik Ante Bilić. Na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici su mu saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković, te gradonačelnik Makarske Zoran Paunović. Evo što je rekao novi čelnik Splitsko-dalmatinskog SDP-a Ante Bilić.
20: Naše ideološke pozicije su jasne i sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego o modernim socijalno-demokratskim politikama. Sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja, da naši roditelji ne moraju voditi 20 km do pedijatra ili žene do ginekologa. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave, produženih boravaka, javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli za poboljšanje javnog prijevoza, prvenstveno u zagorskom dijelu. Ne možemo biti županija koja živi isključivo za turizam i ovisna je o turizmu. Želimo biti jedna moderna europska regija koja će razvijati male startupove, male obrte, malo poduzetništvo. 30 godina je u županiji jedna te ista vlast. Ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
0: Nakon što je jučer premijer Andrej Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman te europarlamentarac Davor Ivo Stier stoje uz predsjednika stranke, a stranačkom kolegi poručuju gdje se rješavaju nesporazumi. Podsjetimo, Sokol je optužio visoke stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
1: Uvijek kako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim, to apsolutno nije utemeljeno.
21: Zašto onda mislite da je to napravio?
1: Ne znam, to morate onda pitati njega. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila snažnija.
22: Mislim da stranka ima naravno svoju političku doktrinu koju svaki članica HDZ-a podržava, a kako će se ona implementirati, tu postoji naravno različita mišljenja, to je legitimno, ali o tome se uvijek mora prvo raspravljati unutar stranke.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
23: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Super Sport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
24: Puno prave vatre na tribinama i malo nogometnog žara na terenu u prvom poluvremenu velikoga derbija. Jedino je Dinamo pogodak iz 22. minute bio vrijedan spomena. Ubacio je Mišića, utrčao Bakrar za svoj 10. zgoditak u HNL ove sezone i vodstvo plavih 1-0. Prije toga lopta je više bila u Dinamovim nogama, potom u Hajdukovima, ali bez puno šansi, tek je jedna povratna lopta za Bambu, čiji je udarac blokirao Valinčić. Drugo poluvrijeme znatno sadržajnije. Već u 49. Beljo izašao sam pred vratara Silića, prebacio i njega, ali i cijela vrata. Odgovara šutom Almena, pa Pukštas u prilici promašuje loptu, iako je bio sam ispred Livakovića. Nakon toga Silić sjajno brani Stojkovićev udarac iz slobodnjaka. I onda u 65. minuti Dinamo ipak povisuje prednost, centrirao je Lisica s desnoga boka, a Beljo glavom na drugoj vratnici zakucao za svoj 30. gol u HNL-u ove sezone i Dinamovih 2-0. U 70. je Livaja škaricama zaprijetio Livakoviću, bila je to i posljednja Hajdukova konkretnija šansa. U dobroj završnici s Dinamove strane bilo je puno posla za Silića, branio je dobre udarce Lisice, Belje u završnici i Vidovića, a još je u 88. minuti nakon odbitka u gredu Benasera Beljo pogodio vratnicu. Ostalo je Dinamo Hajduk 2-0 pred 22.000 gledatelja na stadionu Maksimiru.
23: Varaždin i Lokomotiv odigrali su 1-1. Vladimir Horvat.
25: Zaslužena podjela bodova u Varaždinu. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu, poveli već u 6. minuti. Dvostruko dodavanje su proizveli Latković i Tavares. Tavares vratio loptu u sredinu na 13 metara. Vuk zabija pod gredu za 1-0 Varaždina. I to je bilo sve u prvom dijelu. No Lokomotiva je bolje otvorila drugi dio i izjednačila u 51. minuti. Oštar ubačaj Vukovića s desne strane kroz Peteras na drugoj vratnici dočekao je Belcar za 1-1. U nastavku Latković za Varaždin glavom puca preko grede. Jukić u posljednji tren blokira udarac Tavaresa u 65. Do kraja susreta velika borba, ali na kraju Varaždin Lokomotiva 1-1.
23: Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Jerko Marinić-Kragić.
26: Dvije stvarno teške, tvrde utakmice. Jedni i drugi se nismo predavali do samoga kraja. Pokazali smo smetu prava ekipa. Pokazali smo da se dižemo ako ide kraj sezone, a ćemo biti pravi.
23: Za naslov će igrati protiv Marseja. Pobjede Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. Sutra će igrati Zadar i Šibenik, ali poznati su parovi četvrt finala do igravanja. Igrat će Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv ekipe Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom Challenge kupu u Varni. Urugvajac Silva pobjednik je druge etape biciklističke utrke Giro d'Italia vožene u Bugarskoj, čime je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Fran Miholjević etapu je završio 104.
19: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
2: Na vrijeme je danas utjecalo polje malo povišeno od tlaka zraka koje je ipak postupno slabilo, a povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak, tako da je ponegdje na području Istre i Gorskog kotara, te mjestimice i na krajnjem istoku Hrvatske, a navečer i u sjeverozapadnim krajevima bilo i lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviše dana temperatura zraka u većini krajeva bila je između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomica još ponegdje i pretežno sunčano. Sutra u prvom dijelu dana djelomica ponegdje i pretežno sunčano, zatim se očekuje na oblačenje, a poslije podne unutrašnjosti lokalno i pljuskove s grmljavinom, koji će krajem dana biti mjestimice i na Jadranu, osobito u Dalmaciji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a na Jadranu jugo, koji će u Dalmaciji navečer mjestimice biti jako. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na moru od 13 do 17, a najviša dnevna, slična današnje, uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
10: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, noću i ujutro mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 čvorova, a od jutra jugo od 4 do 12 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom te na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, samo ponegdje manja od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka. U noći postupna naoblaka, prema jutru na otvorenome moru mjestimice malo kiše.
0: I toliko u kronici dana, na kraju podsjetnik.
10: U Zagrebu tri događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
0: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i dan Europe.
10: U Moskvi do sad najskromnija vojna parada u povodu dana pobjede.
0: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
10: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
3: Kën man fakut, prlan fečor fost, fina mladost avut. Pak mam nsurat, čoja postanit, unuči akacat, penzija dočekaj. N tote zile deživljenje radio pula.

0: Ponos je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Dan se obilježila čak tri događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. A unatoč prosvjedima u Zagrebu su zapaljeni Trnjanski kresovi. Organizator programa u povodu Dana pobjede nad fašizmom uz potporu grada predstavnice su mreže antifašistkinja Zagreba u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojice naših predaka i Trnjanskim kresovima i prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko Trnjanskih kresova. Sve pratila Snježana Kralj.
2: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak na savski nasip došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
3: Ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata.
4: I oni danas slave Beograd.

0: U sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na Damjanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja Trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih prosvjeda. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči Trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: A Hod za život održao se pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić. Prije njega koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
5: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
6: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
4: U idućim mjesecima, kako je najavljeno, povorka će se održati u 20 hrvatskih gradova. Na Hodu za život bio je i pjevač Marko Perković Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi priroda Grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Komentar zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
2: Ono što mi smeta su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola Grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
4: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi. Bio je to začetak današnje Europske unije. Rođendan Europske unije, Zagreb je protekloga dana proslavio programom u središtu grada, uz poruku da nas, unatoč mnogobrojnim izazovima, upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
7: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh.
8: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
4: Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena sa ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. A u vezi s Ukrajinom i Rusijom dodajmo da je prošao prvi dan trodnevnog prekida vatre tijekom kojeg bi dvije zemlje trebale razmijeniti i po 1000 zarobljenih vojnika. A u Rusiji održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine jedna od dosad najskromnijih zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme, kadeta i pripadnika vojnih akademija. Uz stroge mjere osiguranja ulice Moskve bile su gotovo potpuno prazne. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat, te rekao da mu je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. A što se tiče Zapada, ističe.
9: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
10: To je seriozna vijest.
4: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata.

0: savjetnik iranskog vrhovnog vođe, Mohamed Mokler, izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im daje hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Teherana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbollahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnji mediji pišu da je poginulo 39 osoba.
1: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje, sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburske obale, a sav izazov startina i donacija namijenjene istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Utrka se u Zadru održava od 2014. i postala jedna od najvažnijih lokalnih sportskih manifestacija.
2: Sport.
0: I Sanja Žigar-Frljuk.
3: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Strelci su bili Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Vuk je pogodio za domaćine, Belcar za goste. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru. U 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-2 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima pobjedila Zadar 19-12. Mornar i Primorje odigrali su 16-16. U prvenstvu košarkaša poznati su parovi četvrtfinala doigravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravat će za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva, te izborile finale i susret protiv Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je sladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Dino Prižmić igraće danas u trećem kolu teniskog Mastersa u Rimu protiv Francuza Umbera. Marin Čilić izgubio je u drugom kolu od Španjolca Landalusea, a Dona Vekić izborila je finale u Istanbulu.
2: Vrijeme.
0: Prognoza za nedjelju 10. svibnja. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatski radio prvi program, završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

osim posljednji val, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima,

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala?
1: Vijesti.

0: Na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima". Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smetat, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
5: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor.